ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. سورة المؤمنون أتل سما سيبارا دولسم نمبر آيات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مخ کے آیاتونو کی دیو کل مومن صفتون اللہ پاک ذکر کرل کامل فلاح مندن کے مومنان داغی صفتنا دا دنیا و دا آخرت دا کامیاب طریقہ دا اللہ دا عبادت او دا اللہ دا حکمن و منلو بیان اوشو اس دی آیات کے دا اللہ پاک دا قدرت کاملہ ذکر دے کہ اللہ پا کم طریقہ باندے انسان جوڑ کرے دے ادھے کہ سمر طریقے تیرے گی کہ انسان جوڑی گی دا اللہ دا قدرتنا کہ او عاقل انسان ووری ویوینی ویگوری نو دا اللہ دا عبادتنا غیر بللار نشتا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ فتحقیق سر منگ پیدا کرے دے انسان من سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ داغِ خلاصے دا خٹے دا سُلَالَا پا مانا دا خلاصا نجون پیو کے غلشتا سو کہتے جدا کولی شی نہ جدا کی گی دے پیوتا توم نوا چوڑی شی ماستو جوڑ شی ماستو نا پس اشار بلی شی شملی شی دا غیر پاس زگون رائی شی اور دا غیر نا کچھ تیار شی بیا دا غیر کچھ کور کے گرم کری شی دا شملو آغا سر تلار شو سوچق وڑی تی جور شی دا دلی پیو آغا سلالا او خلاصا دا دا سوچق وڑی دا دلی پیو خلاصا او نچون دی تین لمده خطه تا وی او چا خورا اغیر تا تراب وی او لمده شی خطه شی نبیاتی نتین جور شی نو دا دی تین یا دا خطه دا دا دیگا خلاصا او نچون اگا مٹینا ارا جمع کریشولا او دا غین اللہ حضرت انسان جوڑ کر نو دا دزمکی دا خور خلاصا او خاص اجزاری دا غین اللہ انسان تیار کردی نو دا انسان ابتدائی پیدائش دا دے نسبت خور تکیگی آدم علیہ السلام دا خور پیدا دے دین پس بیا عام انسانان چے پیدا کی گی نو دا دے ٹولی دنیا

0: فایل خان مسالجات به تاته د پټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جرنل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل پټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کله بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی ڈیر پ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتہ در نہ غلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: دے مبیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
1: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چے راوڑم
1: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
2: نو سب اس کے حل اس دی
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
2: دا زل با قمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پو بٹگرام کوزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
0: امن دروح سندر ادا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندیسه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي, یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټیډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-84-41.
3: یو ضروری اعلان, دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف پروڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878. پشاورٹی دخوند مایار اور دا اتبار نندی اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1920.

0: सकती हैं, जो सिविल एविएशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और फिजाई ऑपरेशन के लिए संगीन खदशात पैदा करती हैं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर की जानिब से फराम करदा बैग्स में आलाइश बंद करके अपने घर के सामने रख दें, ताकि मुतलका सफाई का अमला उन्हें बर वक्त उठा कर मुकर्रर जगहों पर मुंतकिल कर सके। बराए करम सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं, माहौल को आलूदगी से महफूज रखें और अपने शहर को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का साथ दें।
1: خدای مو بیخ پدی چه او باسا
2: سچل دی حلقا بیا دس چغی جوړی کړی دی روزانه ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چې په بیخوند چای رالا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم
1: دا خ چای به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
2: نو سبس کې هلی سدی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کری وی
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا
7: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا For more details, contact us 0345-9232-860 0300-585-8481
8: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات درچوں کے چلے فالج کے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسر ہسپتال سکر براکر اسرار جانی واری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نجنیخ پنی غستان سمل گرتیا کی پورا نہ بجو نہ تر لس بجو پور جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا جی ایف ایم 96 سونو ریڈیو دو بنو ریڈیو پلی کو زمنگ آواز ساسو پا ایف ایم 88 بی شام ریڈیو پلی کو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو پا خیرے کی زمنگ آواز ساسو ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم او دغشانت پا ایف ایم 88.4 ابٹی گرام ریڈیو پلی کو زمنگ آواز ساسو بالکل براہ راست اور ریز شکریہ دا کم دا وقی زمنگ آواز سو پا کم زیکی زمنگ دری پروگرام نسز دکڑے کبھی کا غر دین اسلام حوالے سے روی ادا صحت پر خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یہ مجھے اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس دمرا خواہستہ کورے پروگرام یعنی تاثر پارا سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس ریم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی.

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکي پروگرام 29 مئی دا د جمعې مبارکه ورځ دا بالکل براہ راست پروگرام دی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکي پروگرام ساسو د خوخي پروگرام ساسو د بیجان پروگرام ساسو د رور ساسو د روکی پروگرام ساسو د بامو جان پروگرام سیدا اورزم د جمعې دا او هغه ګلالی ماشومان چې د دې خپل مامو په انتظار دی یو خدا اختر دریم ورځ ده بل د جمعې مبارکه ورځ ده هغه ماشومان چې مونږ سره د تلاوت دپاره شوق لري یاره مونږ به خپل مامو سره تلاوت کوو خواهش دا دی نن دې هغه ماشومانو ته بھرپور موقع ورکوو ها مخکې چې کوم ماشومانو مونږ سره تلاوت کړي هغه ماشومان دې تلاوت کې برخه نه اخلي نو ماشومانو ته نه بچو کو موقع دینا چاهیے هغوی یو ارمان دی چې مونږ خپل مامو سره پروګرام کې تلاوت وکړو او دغه شان دې مونږ هم دې پروګرام کې حصہ واخلو بہرحال یہ بخول موضوع ہم ساسو پہ خدمت کے ماشاء اللہ بیان ہوا اور بے بفور کی کان تھرپ تو زوخا زمنگ دو پروگرام موضوع نن سا حوالے سر دا پورنم تاسو لمنگا دا ملمنو حوالے سر موضوع بیان کڑی وا چونکہ دلو اختر ارز دا نن ہم در تد ملمنو حوالے سر موضوع بیانو کم زنانا چپ ملمنو بانی تنگی گیا اغی حوالے سر یا کم خلق چد ملمنو بانی تنگی گی اغی حوالے سر زمنگ موضوع شو بلور سرا یو واقعیو پکې شاملو چې تازه هر اختر صرف اختر روز کې هغه شاملوم چې هغې ته ویلی شي د کوی بلا صحیح ده یو زنانه به په میلمنو باندې ډېره زیاته تنګېدله او دغه شانتې بیا یو داسې یو واقع راته بیانوم د کوی بلا باندې هغه زنانه بیا مشهوره شوه د کوی په بلا باندې چې کومه زنانه په میلمنو باندې تنګېدله صحیح ده لږ خوشطبعتي به هم پکې کوه ځکه د لوی اختر ورځ ده د خوشحالی ورځ ده خو ان شاء الله د اخلاقو په دایره کې دن نه ها زبنګ خوش ته به هم داسې نه ان شاء الله چې هغه مونږ په څوک خبر یو کې نه دا یو خبره یا ساته ان شاء الله داسې خوش ته به کو چې زبنګ د خويند میندې د اورېدلو قابل خبرې وي هغه ها دا خبره ځان پوي کې پرې خبره ها ځکه زما دا پروګرام دا وخت کې زما په کور کې هم اورېدلې کیږي زما دا جی هم ورته ناشته زما مور هم ورته ناشته ده ها نو ان شاء الله داسې خبرې به نه کوو چې زمونږ هغه د خویندو د میندو د اورېدو نه وي ها او په کار هم داسې نه دی نو نن به درته د کوی بلا واقعه به ذکر کوو او د میلمنو په میلمستیا چې کوم زنانه خبر کیږي هغې حوالے سره ته نن یقیناً موضوع بیانو او چې څوک پہ خوشحالیږي نو د هغې حوالے سره هم څه نه څه معلومات دلدرې کوو ها باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا پری کے بخبر ہے تھریم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھے گی یو دعا دونی ملٹ ان شاء اللہ دا آسمانی پروڈکٹس حوالے سے خبر ہے تریک ول غوانم باقی دے ٹول پروگرام ساسو مبارک شیمون سا ٹائم ہم بے دمر نشتا خا بیا دا ماشمان پروگرام دینا نو ان شاء اللہ
1: کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ بیٹیاں
0: سیبا کے خبر اچھی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کنا دا پارا دا دانو دا پارا دا غن دا پارا تیر زرو دا پارا یو بہترین کریم آسمانی فارمولا بیوٹی کریم زما غ خویان دی زما غ میان دی زما غرونه چې وای زبون کو مخبانی دانی دی داغونه دی تیر سری دی سر ګلالی توري هلکی راغلی مخبانی ایک نی پیمپلز بلیک ڈاٹ سره غلی چهری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمول کریم انتخاب کولای شي جی او سه بدین لو خبر او چې د آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونه پاوډر د غاخونه صفای د فارغ غاخونه زړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي او بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولای شي جی غاخونه په صفا کی تاسو به وګوري که ستاسو په غاخونه کې د غوښه نښتې او د هغې د وجې یقیناً درد ډېر زیات شروع کوي وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی شئ جی او سه بدین علاوه که خبرو شي د آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش دا بیوٹی کریم طریقے استعمال سے لازان لگ پویا کیا زمنگ آسمانی فارمولا کریم کا تاسو استعمال والغوال یا آسمانی رائس بیوٹی کریم اول با پا اسمانی رائنس بیوٹی پیسواش بانی مخوینز یا اسمانی سابون بانی یا اسمانی جی کم سادہ پیسواش دے پاگا بتا سو مخوینز جی بے بمخ اوچ کی خوب تولی بانی نا یا پا کپڑا بانی یا بمدا سی پرید پا خپل با اوچیا او اغی نپس با کریم رواخلی پا چہرہ بانی بولگی زمانگا بازی خویند دا سی چا پا تولیا بانی ما خوچے اس سم کلک کلک پا تولیا را کاگی دا سی دا طریقہ ٹیک ندخا بے با اسمانی رائس بیوٹی کریم رواخستنو بلکل پا مخ بانی حلکا حلکا اولگوا نو دا اسمانی رائس بیوٹی کریم دا وائٹننگ دا پارا سپین والی دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا دا پیپ دارو دانو دا پارا یو دیر زبردست علاج دیجی دین علاوہ زمنگا دری قسم بلیچم تاصل مارکیٹ کی موجود دی اسمانی رائس بلیچ اسمانی پومیگرینٹس بلیچ یعنی آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی دا رجو والا بلیچ او آسمانی نمانی گولڈ بلیچ کم بعد بلیک ساشرہ تو رسا شرہ زمنگا آسمانی بلیچ تاسل دری قسم مارکیٹ کی موجود او دری والا بلیچ اسرا تاسل با آسمانی بیوٹی سیرم بالکل مفت ملاوے گی ہاں باقی زمنگا آسمانی سن بلاک ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دنور دشوان اساس اسکن محفوظ ساتل زماغ خیان دی میاندی چاقی وی زمنگا خو مخ خرابی کی دی گرمی موسم کے ڈیر سے زکہ چھ منگ دا ہور کار کو پا کچن کے کار کو جی زمنگ آسمانی سن بلاک تاسو لگے وئی نو تاسو پپ بیا دا ہور دا تپشنی دا لگینا چھ کم ساسو سکین خرابی کی بیا بنے کی گی انشاءاللہ ٹھیک بھئی خواہ باقی زمنگ آسمانی برب شیمپو سنگ چھ نم نوازی ہارا چھ آسمانی برب شیمپو دا دا ووری غندک یخ شیمپو دے کولنگ پکی ڈیر زیاد تھے پودینا دا پکی دا گچانت لیمو کا رس دے پکی نو خاص کر دا دو خارخ د پارا د سکیبز د پارا د الرجی د پارا یو زبردست شیمپو دی او گرمه کو دانو د پارا خاص کر دی گرمی موسم کې دا گرمه کې دانی ډیر زیات شي یا گرمی ډیر زیات کې کې د باز خلکو نو زمنګ آسمانی برب شیمپو باندې تاسو خپل بدن یې وینځلې شي یا ادا غشان زمنګ آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو د مضبوط او صحت مند وختانو د پارا ور سره آسمانی هربل آئل انتخاب کولای شي جی باقی دا آسمانی هربل آئل د شوګر د پارا آسمانی تیل د قرآن کریم پیاتون دم کړي شوی پدې کې کلونجی دا پدې کې زیتون پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هربل آئل لکھا جی دا د شوګر د پارا بلډ پریشر د پارا کولیسټرول لپاره باز خلکو یې زمو خود میدی زخم دی تیزابیت ته بد هضمی دا نظام انہضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی هربل آئل انتخاب کولی شي د هر قسم دردونه د پاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی هربل آئل انتخاب کولی شي د لیکوریا د پاره زخم د پاره رسولی د پاره هم بهترین دی بس یو عرض در لگوم زمنگ سمر هم پروڈکس دی د پاسه به په آسمانی نوم لیکلی وی کا آسمانی نوم پینو زمنگ سره هیڅ قسم هم تعلق نشتا که یو دکاندار تاسو را دا خبره کوي چې آسمانی او دا یو چیز دی بالکل لر دروغ وی غلط بیانی در سره کوي نا و آسمانی م پکار چې آسمانی پینش زمنگ سره هیڅ قسم تعلق نشتا آسمانی نام لیکر هی طلب کری آسمانی نام هی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دری دل درود شریف دری دل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورن دا موضوع آغاز کو جی

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: جزاك الله. بچے دا لگ منے یا تلک دوبارہ ہوئے ازا جا نصر اللہ لگ دو ہوئے
0: دا جا نصر اللہ والفتح
1: والفتح
0: والفتح.
1: آو صحیح دے بچے. ہاں زکا چھے ہاں دا پاس چھے کم نی غفیش دے ملکہ تاز زبر ہوئے لو بارحال زا لوئے شی خوشحال ہو سی زپراباند کی کاری جن سٹور دے الته تاسو بچی بابا واسطه وی زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې کال وکي 500 روپۍ به در کوي او آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاښونو پوډر به هم تاسو له بالکل مفت ملاويږي. ها نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریډیو بند کی ریڈیو بند کی ریڈیو بند کی ساسو کال میں کٹ کو ریڈیو نه بند وی ساسو کال وکټ کیږي. نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: بچی ستانم سره رقم زیره د کال کړی دی.
2: امان دی ګول بدل شاو زمانم د چ وجید
1: نوم د سری
2: وجید.
1: وجید د کم زینه بچی.
2: امان دی ګول بدل شاو
1: دا کم زیره راځیا
2: بنو
1: بنو خزه بنو.

0: جزاك الله.
1: بچے جزاک اللہ لوی شی ککی روڈ صادق مارکیٹ کے زمنگ آسمانی کاسمیٹک بتاسو اللہ پروڈکٹس عمر دے ملاوی دلی شی التا رحیم اللہ اینڈ سمیع اللہ منیاری والا دے تاسو بچے التا بابا واسطہ ہوئی تاسو لبا 500 روپے

0: نہ بالکل جناب دادے پہ مٹا شیشار یا چار ریڈیو من بٹاگرام کلا دا بٹاگرام زیم ساسو رور ساسو دوست ساسو مرگرے مات ویلشی نظام سعید او تاسو تا سویلشی
1: عطا و رحمان عطا
0: او تاسو تا سویلشی
2: فخری علم سحر
0: او منوال او تاسو تا سویلشی دا و تاسو پخ پلوائے میسیج کال با کوئی ساسو میسیج کال با شاملو او اما جانی منگ روز خط کم اللہ دے خیر سر والے سی
1: آمین
0: عطا و رحمان سیبا
1: جی جی
0: خلکو اختر تخوین دی بوت لے خلکو اختر تخوین دی بوت لے
1: ہاں
0: بیرو رخوین دی دا ماما پتہ مدینہ خلکو اختر تخوین دی بوت لے بیرو رخوین دی دا ماما پتہ مدینہ جی
1: وے
0: سوے
1: دا خو خبر دا سی شو وی دا بازی خبری دا انسان تر زڑو لیگی نو دی سر الفاظ ختم شی دا انسان اغا پزڑکی الفاظ پا دا غی که یو عجیبه گونی کیفیت تا انسان لار شی دا خو دا اللہ لاک لاک کرم دی چی مونگ دا سی رونی چی مونگ سر خوین دشتا دی
2: بلگولا او اتا سیب دا دیرون دا خوین رس عجیبه رشته بی کنا
0: عجیبه رشته بی
2: دا یو دا وفا
1: بالکل
2: ډیر زیات لکه زیات تر رښتې متاثر شي دی تاسو په خودونو د خوې د کومه
0: څه پاتې پښتانه د زړه د نه پښتو ولې نه پریږدو په دې اختر کې موږ د عزت نه پریږدو
1: اصل کې نظام سی و د عزت انا د داس یو شی ځکه چې دا انسان له د تخت نه
0: جی
1: تخت کوي
0: تخت نه تخت کوي
1: ها
0: او تاریخ گواه دی چې کوم کس ته خور زار اغستې دی د ترور زار اغستې دی هغه کامیابی نه دموندې
1: کامیابی نه ده
0: اسی سو برخه به دي خور وی کنه سی زر روپې نن سبا دور کې غریب سړی د زر روپو نه ناچار وی
1: ای سوک نه دي ناچار نظام سی
0: کو او هغه دیم نه ور کوي یو خشان خخ لاړ دی شي یا سوک دی ورپسې ولېږي
1: تاسو خو با د غوري دي کنه وی خويندې ضرور د کور سوړي
2: خواره زلفان په اوغو
1: خواره زلفان په اوغو
2: وړي د پجړا زین
1: پجړا زین خو که یو رور داسې ته وی چې صرف هغه د خور هغه د جذبات او احساس کی هغه د الفاظ او دغه چې د مینه ورکی
0: جی
1: دغه نو خور لا هغه پوره ده
0: جی
1: خور لا هغه بالکل پوره ده هغه بیا دې من دغه نه کوي
0: کو ګور هغه سر ارس ډیر وی کنه پیسې ارس تر دې ما دا سیم کتلې چې بنگلا گاډي هرس الواد ورته بارنر لیگی خدا دې مور پلار د کوره د رور د کوره د سل په هغه تا ډیر غټ ښکاری او بل دوا مور پلار ته کې ویرونو ته کې وی کو ګوري په کار خدا وچ هغه خپل خوان تا لورونو تا سخر په دوا غانې خو چرتم تا بنی او یاغه یال زما رونه کامیاب کی
1: بالکل نظام سی بز لکه دیزه کې بزو ويم کنه هغه رور په ډیر خوش نصیب وي هغه به که هر څنګه وی کنه خو هغه به همیشه کامیاب وي چې په دې اختر کې د هغه نه د هغه خويندې خوشاله وي
0: کنه
1: ها
0: الله دې خوشاله
1: شي دا داس رور چې کمی چې کم رور چې دغه خور ته د اختر برخه کوي اده کوي سوي هیڅ هم نوي یو سوټ وي یا چاته 4-5000 روپۍ وي یا داسې سوي خپل وس مطابق چې د چا څومره وس کیږي نو پوره کال هغه ته بیا دا یادي او په هغه منی ورته دعا کی چې شکر دی چې زما رور شته چې دومره سیرا لوکړل لکه دا نه وی چې یره داسې معمولی و چې دومره سیرا
0: شکر دی چې بیرور نه یم
1: بیرور نه یم
0: دا خو غنن سبب پر ټیک ټاک کې او ترند هم چلیږي کنه وی چې کله رور ته وی کنه پیسې راولې غنو هغه ورته ولېږي نو بیا سټېټس ورکی وی الحمدلله بیرور نه یم
1: بیرور نه
0: او سړی روګ ده پړپړی
1: بالکل
0: چې کله ورته ولېږي هغه اختر سه بے سور ونی کنه نو بیا ور سره داسې ونه غمزه پلې کنه یو غانو غانا راته وسېره شو نو نن سبا کوګره ټوله غرض دی
1: غرض خو ډیر دی کنه نظام سی وو خو وی کنه او بک هر څومره خړې شي کنه اور مړول لپاره کار راځي اور لمړکې
0: نور بخری عالم سے چیس کی پیپسی کی
2: گٹ
0: وخی خوری خٹکے اندوانے خوری
2: وخی لخیر خوری
0: مخ رکھا مخ رکھا میدہ خرابی گئی گپ شپ لگو میسج راغل لے بھائی زما تا بھائی فخری عالم بھائی تا عید مبارک تاسو تا ہما عید مبارک
2: خیر
0: مبارک ڈیرا مننا تاسو مکتا مبارکی راکڑا زما دی طرف تاسو تو مختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ خوشحال ہو سے اباد اسے بل میسج دزو جی وہی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زوانانو سنگ تاسو ٹول او اماد لکروان دے بس اللہ پاک تی خیریت سرا ورسی ورلا
1: آمین
0: اٹس خان مننا خوشحال ہو سی بل میسج دے مامو السلام علیکم اختر دے مبارک شاہ دا سانگ پلے کے اختر راغ جانا نشتا خوشحالی سکوم آئم گلالے اختر اڑو مزہ نشتا سم غم جندے بس اختر راغ جانا نشتا اختر راغ او اختر لاڑ اس بزان مضبوطو زان با مصروفو او پل جن بکو اتا سے
1: جی
0: کال گاڑی تزویا
1: بالکل
0: کافی ٹائم ہو مینوال با غصہ شی یا سلام علیکم
3: وعلیکم سلام نظام سے
0: شہزادہ سے پروگرام کے ارکلے وایو قربان ہو پتا لگی وہ دنیا کالو نہ راضی نو اصل کی داسی وی چلا چا قسمت خی کالو لگی او دچا مین زیات وی منگ سر دیا جی کوستان کوستان گوڑی الحمدللہ او سڑیا منگا تلو کوستان تا اپلا کوستان
3: تھا
0: سڑیا ڈیر کس نہ مزہ باندھی کھی جوارو روٹے مت کے بس گوڑی واڑی کنا او سڑیا بے چیرات کٹ کٹ چم چما بوٹے او سڑیا دیکھ پل خوانی گیا چپ چا راگ مات ہوئی ہاں کلی ادا واخلا میں داسی دی ودا واخا میں سڑ خود باز پاس کسان روانی پوچھ
3: لو
0: سر دانوی پکار سے زیادہ سے بو دا لاس کی وخ ور کل نہیں دی نن سبا خلق دا نخ وخی ٹھیک تام پخوانی مشران اگر خدا خنوی تاسو خی اختر ہو شکر دے الحمدللہ پروگرام کی دسر رہوڑ دی مولا
3: بس پروگرام کی دغه دې تاسو پورا ټیم ته اختر مبارک یعنی سلامونه او ټول مینوال ته سلامونه هیمه چې زیری او نظام کې پروگرام کې
0: وعلیکم السلام خوشاله اوسه چې تاسو مونږه یاد کړو او په دې قیمتي وخت مننه کوم مننه خوشاله آباد اوسه مننه کوم ګرانه قدردان په مونږ ګرانه او
1: خان شهزاده خان
0: په خیر راغله

0: 0300-711-9999. टूटा हुआ पुल खुशबू दे जाता है, गुजरा हुआ पल यादी दे जाता है। हर इंसान का अपना अंदाज होता है, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। वाह, एस बटाग्राम एन ए।
1: वाह
0: वाह, देर खिस्ता देर खुले जुकाल तरफ था। अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ نظام صاحب السلام علیکم متا صاحب کا تاتا دی بل مرگری کا
0: وعلیکم السلام بخیر راغلی
2: خدای لو با خما خرابی کی عزت من شی خوشالا خیرات آباد رہتا ہو سی جی
0: مننا مننا مننا اختر تیر شو
2: نالا درے سلور رضی پات دی جی
0: درے سلور ندی اختر و رضی اسی باز محمد صاحب دی مکینی اختر بڑے رمضان کو لتا سر خوبانگیان اس ناری ہوئی
2: مزہ
0: خا خا نہ دی مکینی اختر ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام ان شاء اللہ درزو بھائی اور پروگرام تو بدرزو نیم درغل ان شاء اللہ ہلال صاحب سر بدرزو تاج الرحمان صاحب و ہلال صاحب انکل جی دارا زوبا پروگرام
2: عدنان
1: صاحب
0: درزو ان شاء اللہ بیا ان شاء اللہ پروگرام کو استاد اجرب رضا بادو
2: آو
0: کنا یار چکر راو لگا خیر دے شکر دے سب شامل ہے منگ سر پروگرام کی
2: جو گجرا کے ما خنا رہے نارے خلے خلے تدو ٹپیو کمانو
0: جا صحیح دے
1: بالکل
0: اسی تا سو وچ سو کوان اوری گنا وی بول یا دی فا کپٹا خبر در تا کو جی ہاں وار من شران
2: کی
0: شران جی
2: ما کی چانانو کلی تبوزی
1: ماجر
2: کور مخام پلاری دے ماس کو تند تند یار سنگی توڑا ماجر خیلی یتی کنوشی بتا کر مدا نظام کو کہ یہ خوب ہونا دل زخمی سا کون چاری در میں پتا ہے میاز دی تو خل کوڑا
1: زبردست
0: چرا مین شا اس رات وائے زڑ گے سا برکا میانا
2: سر کسمی کیا ساتھ بتی لتا

0: زمان فخاك خاخي نسيت تقدير عمل ركر زوينا
1: ديا دلوري او غشراغي پټول بدن کې مزړګي ولګي دانا
0: ظلمیت سو ټوټي دے ار ټوټا به زام غړی دی دنو نه
1: جدائی راغلا لری پنځه شوې مرګ می قبول دے جدائی نہ قبول ما
0: ارکارا در سرنا تم کر بٹا کرا مچنگے در سرنا ما
1: دیر خستا
2: آباد
1: شیخ پل خیال ساتھ ہے او دغه شانې مونږ ته کال کوي والله سنم دی باز محمد خان سی اوس به داسې کوم مست نوانې گانه لګوم والله طبیعت را لام

0: Okay. Salam alaikum.
1: Alaikum salam.
0: زندگی دی مکمل وی شر بڑی یو سلیخ پنزوس سوری در سرا بیزی در سرا سد خیال لی
1: خشانی آقا بانسره ورلوی
0: بانسره در سره
1: بانسره وی دا غره لمن وی دا گتی سر وی
0: صدقی
2: کپیت کی یوڑ دازو خیلی میں سوسا
0: او سا غش پیلی هم سکنوی کلا مخی با کلا کلا نیشت سنو سکنوی اللہ ہم خوشحال ساتا وقت کمی خورے خاں ایسے نہ چکھیٹ خرابی سی بھائی ایمرجنسی وارڈ کی پراتے جناب جو کال غاڑی تو گور سوکتے او دکم زینہ دے السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سوک
3: سلمان خبر کوم کندر ماشا خیل نہ
0: فرمان کندر ماشا خیل نہ پخیر رالی
3: خدای دی وخا
0: سیت تے خدے
3: خیر دی جی تا کو خیای
0: خیر دی اختر دی وک
3: جی اختر کو
0: چکر دی ولا گولی ہا ہا بیا خو تخی مڑا فرمانا
3: جی
0: ہاں صحت تے خدے کا نا ٹیم را سارا کم دے ڈیرا من نہ کوم چتا یاد کرو سیدا خوشحال ہو سے آباد ہو سے من نہ عمدہ کا شان منگتا کال کوئے او منگا یاد وئی مینوالو زما خستہ مینوالو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بیگانو تاسو څنګه زہانیا نور او نظام بھائی منگا عید را کے کنا تاسو پلوخ ویندو تا عید نہ ورکوئے او جی قربان والے نہ ورکو او زما مائرا سہانا نو دای خو اجر لیکل لے چوس اجر دے او کا فجر دے خوزا زکا پا تاریخی لیکل لے فجر دے خو اجر لیکل لے خیر اجر اروبا سیما الہام او طولو جنکو تا اختر مبارک شا او سلام زو حانیا نور یما او دیر منن حانیا نور السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: دری والا بیگانو تا اختر مبارک شا
1: جمل
0: خان اما دو رزی وشوی زما میسیج نشاملی دا ولی جرمانه دی کم دا خدای غریبی ما سر جرمانه کوای دو پیلا سر نیستی اقا غنر سوتی رانه ولی دی وی اللہ دی خیر دو که خوزا خیر دی بچولی در بکم خوا در بایی آتا بایی خودیر خوشحال دی ماشاءاللہ دا ولی خوا آتا سب دا ولی وی
1: نظام سیب دا یو دغه داسې ته دی زه خپله داسې محسوس کوم زه چې کله د سټوډیو ته راشم او مینوالو سره په غږ کې شریک شم زه هسې خوشحاله
0: داسې خاندي
1: هېڅ بې څه فرشتې مې خندي د دوی دا مینه مې خندي د دوی دا الفاظ مې خندي
0: السلام علیکم ټولو مینوالو ته سلام خوشي داسې لیکل یاره باز محمد ته سلام آئی ایم عارف شاہ فرام بالا بانڈا ڈیرا مننا اس میں ذرا زڑ دروازہ مٹکوا بند میکڑا دکا سی بند چاہتے ہاں دوبارہ چاہتا موقع مور کوائے اما چاہتا دوبارہ چابی ور کوائے چیر دا تالا کلاو کا کنے بیا درد دے غم دے ما تا دا خپل زان نگران میں خو تنه پوی دلی مای راش رازی
1: وازه بردست
0: دیر امانه ندیر خیستا حاجی میرا تو خیال تا کہ وہ میرا ہی ہوگا خیال تو اچھا تھا مگر تا تو
1: خیال
0: ہی
1: واہ زبردست
0: واہ جی واہ بیار آگل دے عزیز نظام سعید ہوں بیار آگل لے عطا الرحمان ہوں بیار آگل لے او سڑ پخری عالم سے براگل لے او نوی واہ رہے تاج الرحمان سے براگل لے
1: بالکل
0: جناب ڈیرا من نکو خوشحال ہو سے چتا سمنگ تم میسج کوئے وخرا کوئے کال کوئے جمع خستہ مینا والو السلام علیکم بھائی عید مبارک چمن گل
1: چمن گل
0: دالان دسی دا میسج پڑھاؤ کہہ رہا تو اللہ دا سی لکھی کا
1: السلام علیکم چمن گل
0: جی
1: دا خو دا یو لفظ چه دی دا لگ دخی که دی نور علیش با تسلام بیا دی علیش با تسلام شینو تا ویما شو آوری ما تسلام او کا چمنگل
0: دیر مانه نخوشحاله و سیر دا سی میسج کوا چه منگا هم پیگون اگه بیا اگه پیریان پیوم نپیگی نوزه که مانه نکو مستاسو
1: اصل کی دی ٹولو بانی ہم زمون شان تادی وی کنا چلے گی
0: بس زر زر دی کی اصل کی دا ٹچ موبائل وی نو دی کی بیدا سی کی گی کنا معمولی معمولی خیر نو بھائی خپل آواز کی ٹپی او کئی زما ٹولو خویندو تا عید مبارک شاہ سونیا ڈیرا مننا سونیا بل کے ما خو ٹپی اکڑلی
1: بالکل
0: بھائی سی ایم ایس کوما آر بی بی آر اے بی رانا ہیر شے سے میس رکشی سونیا نو بالکل ستاسو میسج منگتا ملاو شو دیرا ماننا
1: اگر رک میسج را ملاو
0: شو یعنی مالدار ہے
1: خیرات پر آگی خیرات پر آگی رک میسج ملاو
0: حدا بل میسج را غل لے برا وی پا ما دی روز دا غٹ اختر کڑا پا ما دی رز دا غٹ اختر کڑا چی پا دوارو سترگو دیزو پدوان سترگو دی کی خود دل لاسونا ڈیرا من نا پختو پڑھاؤ لوگ بس بخری عالم سیب دے نا پختو کے ماشاء اللہ یا مختار شاہین سیب دے یا گلفام سیب
1: گلفام صابر سیب
0: آو یا دارا شاہین قمر سیب دے
1: جینو
0: خیر منگا ہوں
1: آو
0: جی ونن سبا کا پختو ڈیرا کما شبی اکثر پرائیویٹ سکولوں کیوں گورے نو پختو کتاب پکینی نو دا دو ڈیر زیادے کی گورا پہلا پختو دا رستو اردو دا واگے نا رستو بیا انگلش دے ولی من خلق کو پہلا انگلش بیا اردو پختون سری دا انگلش راجی خز بردس خو اردو ورتن راجی
1: پختو
0: ورتن راجی سوری
1: پختون لپختو نا راجی
0: جی سنگا اختر مبارک شا جی السلام علیکم وعلیکم السلام طول منوالو او تاسو تاسو ایم اشرف حسین یوسف زئی فرام علی
1: واہ
0: ڈیرا من نا
1: زبردست
0: بس علی نے دی یاد کرو نو منگ تپتا وہ لگے دے چی زمنگا آواز زمنگا غگ علی تا ہم رسی او دا غشان شانگلے کیوں خلق کوری او دا غشان یعنی آواز زمنگ لری لری رسی خو خیر نن منگ تا پتا ہو لگی دا چی زمنگ آواز دیر لری لری رسی خوشحال ہو سی آباد ہو سی گران قدردان رات ہو سی بھائی تاسو چی راش منگ دیر خوشحال شو اللہ دے تاسو لڈیر عمر را کی زکر زمنگ زر خوشحال شی زیمل نوڑے رمان نا زیمل زمنگ کو کوششم داوی کنا چی منگ اخبال منوالو خندو دو تا منگ خوا ٹائم ورکو تاسو دا فیس بک ٹک ٹاک نہ رواڑو واؤ دادی پیریانو جب زما مال کباب کباب پخ نظام سے عزیز ولے نہ کباب کباب نہ
1: کباب نہ کباب
0: کباب ابھی چی سر بس سخر ویجی کباب
1: کباب
0: کباب نو خا دا بل میسج دے السلام علیکم ٹول نوال تسلام او عارف شاہ تسلام ایم طارق جمیل فرام بالا بانڈا ہائی اللہ
1: بالا بانڈا زما ذہن بل
0: بالا بانڈا دا سے خولی خولی نمون ایک دی وئی وئی تاسو نظر وئی قربان وئی تاسو نلی کی وئی بھائی وئی تاسو تتنگڑا تاج بھائی تو جرمانی سرا پروگرام تراشا مائرا ما خود جرمانی تی واخ لے خا
1: سر د جرمانی
0: او کنا دنیا والا آش جرمانی تی فخری عالم سے منگ لہر شو جرمانا دنو مخلو او کنا
1: جی جرمانی خوب ٹولو پکار تھی کنا کم جی جی داختر خوشحالی
0: لاندی
1: جی
0: سلامنا
1: جی
0: شایان یما د کوپرینا شایان خان خی سر کے اللہ دے خوشحال ساتا چمنگ دی یاد کرو دا دے چا فیورٹ ودا گانا وے جی ماں ٹپ ٹپ گانا والا گاوا

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پر ارام تاسو دی فور کے کاسمیٹک سکرین پتا انسر آدی اول سنت اردو رسو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام باندی اور ای پروگرام کی تاسو مکتا ٹیلی فون کولی شای 0997310400 منی تاسو مکتا میسیج را لگلی شای 8583 منی تاسو زمگا دا پروگرام زمگا پا گوگل منی اوم آورای

ہاں جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاس دی 4K کاسمیٹک سیم پتا ون سرا دی اول سنت دل سو بجو پوری اور پروگرام کی تاس نوتا ٹیلی فون کو لے شے 0997310400 منی ادی سرا سرا 0309711899 منی ہم تاس سر رابطا کو لے شے دی ادی سرا سرا گران اردن کو سنگ تاس علم کی دا چے پروگرام 4K کاسمیٹک سکرین پتا ون سرا تاس اور پروگرام کی من سرا مختلف قسم دی 4K کاسمیٹکس کی مصر مختلف قسم پروڈکٹ دی چغی کی بیوٹی کریم دی دی مخ خوبصورتی دی پارا دی مخ ہر قسم چمک دمک دی پارا دا تاسو استعمال ل شی دی سر سر اکنی کریم دی دی مخ تانو دی پارا دی سرو دی پارا دا غون وغیرہ دی پارا فیس واش دی دو قسم سٹابری فیس واش نی او اکنی فیس واش دی دا متاسو استعمال ل شی دی سر سر من سر تیل دی دی وختور وختلو دی پارا داتا سوما استعمالول شی دی چا وختر غختی یا آئندہ دی پارا وختوس پر غختو منی یا بالکل غختی نو داتا سو استعمالول شی دی کولڈ کریم دی دی غاخونو پودر دی مختلف قسم صابونو دی داتا سو استعمالول شی دی دا ہر سے بتا استعمال لوی گی دی محسن شاہ دکان جیل موڑ بٹرام کی دی دین علاوہ دا بتا استا دی بٹرام پر مختلف لیڈیز مارکیٹ تقریبا ہر دکان کی بتا استعمال لوی گی دی سرا سرا کو زبانڈا کی بتا استا تمامت کاسمیٹکس اوگی روڈ کو زبانڈا کی ملوی گی میرا کی بتا استعمال لوی گی بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا مفتا کاسمیٹکس میرا آصف کاسمیٹکس شفقت کاسمیٹکس اویس کاسمیٹکس او دخشانی ملکال میڈیکل اسٹور کالج دی میری اسپتال تا بالکل مخامخ جی اگے کی بتاتا اس نے ملاوی گی انور کاسمیٹکس دکان نمبر 1 لیڈیز مارکیٹ اگی دیکھ بو متا تا ملاوی گی جی گران اوریدن کو منگ تچا میسج کڑیو او دای ویلو چیز منگا یورور دی او اغام ذہن دماغ وغیرہ بالکل کار نہ کی در طرف نہ منگ من قربانی شتے او کرشتے او دادا خپل ازم کو مدا او دی سرا سرا زمنگا والد سے عبد الڈیر پی سی ما ورکی خود دادا خپل ذہن کار نہ کی او دو موی چ والد سے زمنگا وفات چھ دی او دل ڈیر سے پنم کڑی ہوم دی نو دی کیو خبر ادا قربانی شلا یا نور چکم احکامات شل اغه پ اغه کس منی فرضی چی یو خو بالغی منگا شروع نہ دا ویلو چه عاقل بالغ مسلمان او آزاد دا سلور شرائط تی چه وڑی کی جات کی بنی نشتی دا قشانی پا غلام منی نشتی او دا قشانی پا غیر مسلم منی نشتی او دا قشانی اغا کس چی دی اغا ذہن کار نکی کم انسان ذہن کار نکی دی اغا دماغ اٹک نی نو اغا منی نموشتی نا پی روجشتی نا پی حجتی نا پی زکاچتی او نا پی قربانیشته بلکې دې کې خبره بلو مدا کدا سي سړی چې دغه ذهن کار نه کوي نو هغه زکات منور کوي دا سي سړی چې دغه ذهن کار نه کوي نو هغه منی موجو منشته زکات چې دا ټول کارونه یا ټول عبادتونه چې کله مونږ کوو دا مونږه ثواب دی پاره کوو او چې او ثواب او د ګناه تعلق چې دغه انسان ذهن سره دی چې انسان ذهن کدا سي خبرې راشي بس اوقات انسان دی انسان خلی نه داسې خبره وځي چې هغه خبره نه خو دغه انسان نیت خي نو انسان هغه الله رب دې تغله ګنا نه ورکي هغه ثواب ورکي بس اوقات ته انسان د خلی نه خبره وځي هغه ډیره خبره خو د انسان پکې نیت ټیک نه نو الله رب دې تغله ثواب نه ورکي بلکې هغه ته الټه سزا ملويږي د دنیا کې دا یو دستور دی دا یو قانون دی د الله رب دې ته چې فیصله چې دغه په نیت منی کیږي او نیت چې لري ټول تعلق دماغ سره دی چې دماغ کله خبره کوي نو شاته ګوري چې دې کې انسان مطلب څه دی او کله چې انسان یو ښه کار کوي په خیوبت کار کوي د پکې نیت دی بد کولو نه ته ګناه ملويږي خو که بس اوقات دی الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا دروغ ویل چې دا ډېر غټ ګناه دی خو حدیث پاک کې راځي چې هغه سړی دروغجن نه دی چې کما د دوو کسانو منځ کې صلح کوي هغه ښه خبره کوي او ښه خبره منسوب کوي مطلب دا دی دو کسان یو بسرن ختی دی او اغه دو کسان چې دی اغه دی یو بل دشمنان دی اغه دی یو بل لکه پورو پورا غو یو بسر روانه ده او دی یو بل پسی ګرځي مز کی او دریم کسته اغه ایش پیس دی بل سره ملاو شو ویني د ته وی چې اخو د ستا ډیر تعریفونه کوي ستا بار کې ډیر دا وی یو دا وی یو دا وی نو ایش پیس ورته ځان نه خبرو کې پکې نه د سره ویلی نه یا اغه دی دینه الټه خبرې کړي چې دا خو نوري خبرې کړي او دی چې کم دی
نور خبری ہوگی نو کلا چی انسان داسی دروغ وی نو داسی دروغ ویلو اگه که گناه نشتی داسی دروغ ویلو که بیا ثواب دی نو انسان که داسی سی دروغ وی نو دی که گناه نشتی نو دا قدر جنا حدیث پاک که دا خبری راغل دی چی انسان کلا داسی خبری که یا داسی معاملات که چی دی انسان نیت پاکی خی نو اگه که بیا انسان تا گناه نمیلاویگی نو دا قشانی دی خبر منگا دا کلا چی دی گناه او دی ثواب تعلق چی دی اگه بنیادی طور من دی انسان ذهن سر دی دی انسان ذهن چی دی اگه فیصله کی چی دا کار دی پا خنیت کی او که پا بدنیت کی نکه گوره دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی که منگا گورو منافقین دی نو اگه با اومه جهاد لطل و مسلمانان با اومه جهاد لطل نو مسلمانان چی دی اگه تا با ثواب میلاویده اگه تا با اجر میلاویده اگه با شهیدان که دل اگه تا با جرت میلاویده او دا چی دی دو تا بیشه نمیلاویده دا با مرداری دل دقیق یو مشهور واقع دا یو جنگ پا موقع منی دی واقع تاست بینوم و بیا مخیط زوجی

حاجی گران اوریدن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام تاسو ته 4K کاسمیٹک سکرین پتا ون سره دی اول سن دل سو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور پروگرام کی تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ 0997310400 باندې تاسو ته میسج علی گلی شئ 8583 باندې او دې سره سره تاسو موږ سره زمګ په دې پروگرام کی شرکت کولای شئ زمګ دې فون په نمبر باندې 0317 81 2501 منی تاسو سره رابطہ کولی شئ.

دا حدیث دا انما الاعمال بالنیات مشهور حدیث تے او دا سکول والا لکانو پا کتابونو کم شتا او دا کالج کتابونو کم دے او زمان علماء او طالبان چکل وڑا دور کئی

نو دا مشکات شریف لومبے حدیث ہم دادے کتاب الایمان نمخ کے صاحب دا مشکات دا حدیث ذکر کرے دے شورو دا وڑے دورے دا دے حدیث نہ کیے گی. او پیا بخاری شریف کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دخبل کتاب کے دو جلد کتاب دے داغے شورو ام دا دے حدیث نہ کرے دا. او دا غرنگ دیر محدثین دے اسلمون ایدر تناخلم چیغی خپل کتابونا شورو کرے دی دا دے حدیث نے شورو کرے دی. دا حدیث دیر لوی اہمیت لری او دا دے حدیث تا علماء دا طلباء پنیز یو دیر لوی مقام دے. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا احادیث پا طول زخیرہ کے لکنو احادیثو کے چی مرفوع موقوف طول پا کے شامل دی پاگے کے دا سلورو حدیثو انتخاب کرے دے وی طول دین پا دے سلورو کے بند یو پا کے دا حدیث دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا طول احادیثو دا طول دین انتخاب پا پنزو حدیثو کے کرے دے وی دا پنز حدیث دی کہ دا طول دین دارو مدار دے پی بنیاد دا دین دے اگا پینزو کے یو دا حدیث تے. نو من خوی طالبانو تا جدا تشریکو اخو دلتا نکوم اگے کے خو علمی سے خبری وی تاسو پا پاگی اڑو سر نپوی نشے خو دا عوامو سرا کہ دا کمو خبرو تعلق دے نو زتا ستا دا دے حدیث تا اہمیت پا بنیاد اگا خبری عرص کو لغوانا. دا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دیر نزدے صحابی دے کہ دا غنم دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگے نقل کی. او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حدیث پا منبر ویلے دے نو لگون دے دا حضرت عمر حالات دتا ہوئے منگے دلتا طالبانو توا یوسم ورتا ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک پا صحابوں کے دیر دا لوے وال صحابی تیر شوے دے او دی پا صحابوں کے پا یو کم سلوے ختم مسلمانانو کے دے سو کوئی دا دا نمخ کے 38 مسلمانانو دے 39 یو کم سلوے ختم دے سو کوئی چینا دا دا نمخ کے یو کم سلوے مسلمانانو دے سلوے ختم دے. او پا قریشو کے بنو عادی او قبیلہ دا غیتے نسبت تے غیتے پیدا دے اور دیر مضبوط خاندان کے دے دیر مضبوط قریشی دے دا اغا صحابی دے چی دا دا غصہ دے رضیاتا وا جذباتی دے رضیاتو او بہادری ورکڑے رضیاتا وا دمرا بہادر انسان صحابت البہادر والحمدللہ خو لیکن بعض انسان کی یو صفت دک زیادتی پا نسبت دنورو نو دک دا شیع دیر زیادتو چه کلبا سا خبر دا دن نظر دن را دا دین و دا شریعت خلاف رالا نو دے با بیا ٹنگی دے نشو بیا بیغی که کلک موقف نیولیو او بیا با دا خپل سرنا او دا ارسن پکی ورتیرو. نو کافرانو حالات کوئی دیر دی خود دیدتا بعض اقتباسات و توی دا سی چیده چیتا حالات ویم کل چه دی مسلمانی دا نو دغا ورزو که کافران دا رسول اللہ مبارک دا نبوت دو امکالو دا پیغمبره او دا حضور پاک دا پیغمبره لگ غند شهرتم شو روان رو که دا او خلقم لگ لگ اسلام طرف ترات لل نو دا مکی کافرانو سرم دا سوچ و فکر و چه دا خو زمان دین رو رو خرابی گی او زمان نا کسان رو روزی و مسلمانی گی او زمان دا بوتانو یعنی زمان دا خدایانو بدوی ناغوی لگیو دا میٹنگو نا بیکول نو یو دل یو مجلس دا کافرانو دا مشرانو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پک ناس سوالان که دے مشرنو دے وقت دا ویش تو کالو دے دے ناس تے پکے دا 27 سال ویش کال عمرے دے چیر دا سرمم سوکو زکا دا رسول اللہ مبارک تا چاگم نشکولے ولی دا لوے خاندان سرو بنو حاشم پا قریشو کے دا طول ناول نمبر خاندان او بیانی کے عبد المطولیب دا حاجیانو خدمت پکو دا زمزم خدمت پکو حاجیانو لڈوڑے بے ورکولا
د نیکه پلار هاشم لوی سړی تیر شوی دی. تره ابو طالب ډیر لوی سړی و، د خلقو بداغت ډیر زیات عزت کاو، په قوم باندې مضبوط و. نو خلق په دې سوچ کې و چې اسه نه کدی مونږه تکلیف و تو رسو د مخې نه اخوا کو، نو د ده د قوم دشمنی به څوک پالي؟ دا ګرانه خبره وه. نو دوی لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي. نو دا عمر پاسې وی تاسو اسه اخوا دی خوا کوي، زه دا دی ورزم تاسو دلته نه مخ وځه، زه دا غن سر پرې کوم او دلته درته وسروړم. اب پیشا دا قوم پیشا و زه پیشا، تاسو پکې مین نه مراد زه پیشا و د رسول الله مبارک نومې واغش دا قوم پیش. دا خو په دې کار نه کیږي چې تاسو دلته ناسې میټینګونه کوي، دا دی ورالم. توره واغشته او په لار را روان شو. نعیم ابن مسعود دا صحابی دی، خو پټ صحابی دی. دی وخت کې به صحابو ایمان راوړی و، ګڼو شمیر صحابو خو پټ به و ایمان به نه ښکاره کو، د کافرانو زور ډېر زیات. هغه نعیم ابن مسعود دله په مخه ورغی، اپې پوه شو چې دې سړی خو سره خو توره ده او دا خو خطرناک روان دی. وی عمر سکه یاره وی د دې محمد نه خلق تنگ دی صلی الله علیه وسلم، نوی دین راوړی دی، ټول قوم کې اختلاف جوړ کړی دی، پلار یو خوا دی زوی بل خوا دی، او زمونږ ټول عمر چې پلار نکه کم خدایان ته سجده کول او عبادت کو غوښتنې مې کړې دي، وی دا ټول غلط دی. بس نن زما دا توره به یو نن بدی وي. او ته وی نعیم، وی عمر لږ سوچ وکا، تو کشرې په دې عربو کې، خو پټ مسلمانو په دې عربو کې ستانه ګوره لوی خلق شته، مشران شته په دې عربو کې، نو هغوی دا نه کوي او تا پې ورچی. وی چپ دا در چا خپل کار دی. وی ګوره عمر لوی قوم دی، د قوم مقابله ګرانه ده. ابو جهل د قوم مقابله نشي کولی، عمرو بن هشام د ابو جهل نو، عتبه نشي کولی چې لوی سردار دی عتبه، او نو تبه سب مقابله وکړي. ابی ابن خلف او داسې لوی لوی سرداران د هغې مقابله نشي کولی. او دکبخته د هغه د قوم دشمنی په سر راړی د څه کې بس اپې پوه شو. وی لکه معلومیږي نعیم لکه چې تم د هغه په دینې، او توره اوچته کړه هغه پسې ګواښ کو. نعیم وته ما پرېږده ما څه کې ورشه چې ته د کم پیغمبر وجلو پسې روانې، او د کمې ډیوې رڼا وجنې، داغې ډیوې رڼا چې کومه ډیوه وجنې داغې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې. بس دې پوه شو پیغور، عرب پیغور ډېر بد ګڼي، لکه پښتانه چې څنګه پیغور بد ګڼي. زموږ د پښتنو د عربو بعضې سیزونه یو بل سره ډېر جخت او نږدې دي. عرب مهمان نواز دي، پښتون مهمان نواز دي، او چې دا کم پښتون ځان ته پښتون وای او شومپړه قیده کې د خپلو پښتواړو اثر نشته، پښتون به وای په مهمان نواز تا. پخوا په پښتنو کې دا شی نو چې میلمه به راغې نو میلمه ته به سترګې نه بندولې، شوملې به پسکلې، کچالان به پې خوړل، مرچکی به پې خوړل، خو میلمه به خامخا پاله. او دا د پښتنو صفتو. پنجابي چې به راغې نو هغه به د پښتون دا صفت کو چې پښتون مهمان نواز دی. اغشیز لا عربو کې پردا، پختون کې پردا وا. اغشیلا او ځان ته وی پختون د پختون پختون پختون نه لوري بربنده ګرځي، خدای بربنده ګرځي، خدای د لاسته نیولی مارکیټونو کې بربنده ګرځي، نیمه بربنده ای. او لور او خورې په یو نشټو کې الکانو سره یو ځای سبقونه وی او په یو بینچو سره ناستی، دا پختون نه ده. پختو بداوه چې برقه به پسروله، پختو بداو چې مضبوط غټ پړونه به پسرو، پختو بداو چې جنه به واده شو ټانګه کې بتلا نو شاته به صادر وته تړلې، پختو بداو چې جنه به ټانګه کې تلا نو د کوچوان او د دې شاته سیټ په میاس کې به پرده تړلې وا. دې ته به پختو وې، دې ته پختو نه وې. دا کله مونږ چې کم د پختو نون د پختو کار د پختو نه کو، کار د بی غیرتۍ کو. پختون غیرتی دی، د پختو معنا د پختون غیرتی ده، پختون مهمان نواز دا غیرت په عربو کې مودا په پختون کې مو دا مهمان نوازی التم دا دل تم دا پختون بر سره کلک ولاړو، ځان به وجه خو مرګري سره به ولاړو. دا صفت دا عربو. بهر کیف خبر ادا ده چې
هغه پیغور ورکړ وی ته چې د کومې ډیوې وجلو پسې ځې دا غیر رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې بس یې خو پیشو بس ما وجنې ورشه خور پسې دې ورشه مړه بس چې پیغور یې ورکړ دې پیغمبر مبارک یې پرېښود نه خور کړه لاړ چې خور کړه لاړه هغې ځان پسې دروازه بنده کړې وه او استاذ ورله راغلی و قرآن یې وته خو ځکه پټه وه ډېر سخت حالت و دغه پټ پټ به لګې و پکور کې دن نه به یو بل ته اسلام خو او که کم سړی به مسلمانې ده نو ډېر په پټه طریقه به هغه خپل اسلام قبلو او چاته به غږ نه کو او دا د رسول الله مبارک تعلیم مو چې تاسو اوس غږ مه کوئ بس مسلمانان شي او ښکاره اعلانونه مه کوئ یو وخت به راشي چې که خیر انشاءالله ټول به کلو میدان ته روځئ که خیر ډېر په ګران اسلام راغلی زما رو ډېر په ګران او ډېر په اسانه زموږ نه روان دی دراغلی ډیر پاس ګرانه دی تلی مونږ نړۍ ډیر پاس آنه دی د ټولو نه مخکې د تو ذریعه خدا ده چې دا مولیان یو بل سره اختلاف شي او د هغې دپاره نن موبایل زبردست شی دی بس یو ملا یو پسې کنزل کوه بل بل پسې کنزل کوه د یو ملا چې کم مریدان دي او شاګردان دي هغه بل ملا پسې په فیسبوک کنزل د ښځې لور کنزل ورته کوي تا تر دین خدمت کې خوار شي دا خو له دین خدمت نه دی او د بل ملا چې کم شاگردان دي او کم مریدان دي ابل ملا پسې په فیسبوک لګیا دی او د خزی لور کنزل کوي قسم په خدای د خزی لور کنزل هغه خبرې کوي چې په خولې ناراضي دا ول خدل ته دا غم جوړ کوم ته انګریز دا چې کم خلق دا علما او دشمنان دي علما پسې خبرې کوي او کم ملا دي پسې دا ولاړ دي دا ملا هم د انګریزي جنډ کوي او دا قوم هم د انګریزي جنډ دا ملا شعوري تا ور دی دته خو تنخواه ملاویږي او قوم غریبانا نه پوهېږي هغه ته تنخواه نه ملاوي پستې پستې خبرې به کوي او ځان ته به میک لګولي او خلک به وایي دا خو د قرآن و سنت او د دین او د فقه خدمت کوي میاس کې او پکې او دوه ټکي داسې رولي داسې چې د هغې نه به د حدیث او د انکار بین راځي هغې نه به د معجزات او د انکار بین راځي میاس کې او پکې داسې خبره وکړي چې کرامت د اولیاو نشته دو جو میں بیان در تمام کو منس کی اوپا گدا سے خبریو کی چی پا تبلیغ پسے بم خبریو کی او تبلیغی نے صاحب چی بے پخواہ و تیوسو تفضائل اعمال وی باقی کی بم نکتے رو بس ولی چی دا خو طول دنیا کے نن تبلیغ روان دے اور دیر خلق کافران خدای پاک مسلمانان کل اور دیر مسلمانان تا اللہ پاک دینو خواو اور دیر خزو تا خدای پردو خولا دا خو ردی تبلیغ دا برکتا اگر خدا کا کتاب ہوئی نو چه دا کتاب بدنام کو تبلیغ و بدنام کو نو دا دین خدمت با ختم شی نشه ختم ہولے نشه ختم ہولے انشاءاللہ دقا سے یو ٹکی براولی اولیاء نشتا تا او خنداب او پسے کئی ظالمان تبلیغین حساب دا حدیث غلط تے دا غلط دا خوارشے ورشے گو رہے چه کم صحیح حرام دی اگر پسے نہ لگے کتر دین خدمت کے نو نن پا ملک چه کم بربنتو بروان دی تا دیرہ دو پا کتر دین خدمت کے نن کی دا فحاشے سیلاب دے ظالم را دیرا دو کا بندو تالا تواغوتی طاقتون تا کتر دین خلاف کے نن چی یہودیان کم پا دنیا کے دے اسلام خلاف سازشو نہ کی دا غیر دو کا کتر دا دین دی خدمت کے او دا دین خبر کے نو نن علماء کے تفریق میں پیدا کوا نن علماء پسے خلماء آزاوا نن دین پسے تبلیغ پسے تصوف پسے خانقاہ پسے اولیاء پسے او علماء پسے ظالم خلما و فزوا پدی دین کمزوری کی گی دا دین ستنی دی ستنی دی کمزور کی چت کمزور شو نن راشه چ کم بربند توپ دے نن کم کو ایجوکیشن دے او بربند لکان جن کے پ یونیورسٹو کے سبقونه وئی او نن دا عورت ازادے پنوں باند کم مار چونه کی گی دا دی خلاف رو دا خبر او کا نو تے دیندار ہے بیا تیرا دین خدمت کے تبیا دا دین تے قدار ہے مخکې به د قرآن پروتی او خلکو ته ویده د قرآن ترجمه کوم نرمې پستې خبرې به کوي مخکې به د حدیثو کتاب پروتی او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه د حدیثو خدمت کوم پستې خبرې به کوي مخکې به د فقه کتاب پروتی خلکو ته ویده د دین خدمت کوم او نرمې پستې خبرې به کوي او میاس کې په کې داسې خبره راوشه غیر داسې خبره چې به د معتزله خبره عذاب د قبر خو روح لشته او بدن لکو نشته دا خو د معتزله عقیده ده دا خو د قبر د عذاب نه یو قسم انکار دی دا څه کوي بے وقوفه کله په کې داسې حدیث رو باسي چې د پیغمبر معجزه به ثابتېږي او ته بډا زور کوي ته به چې دا خو د پیغمبر معجزه دا حدیث ضعیف دی او پیغمبر ضربه ولا ګوله ډز دی ولا ورک خوارشې دا څه کوي په کوم طرف لګي
او ورپسې په سلګونو زرګونه خلک کې داغه فال ورزي هغه لګیږي داغه دفاع کوي نو هغه ته خو تنخواه ملاویږي د انګریز نه چې دین کې تفریق پیدا کا. علما پسې سپکې وایا، دین پسې سپکې وایا، او ګیری پسې، تبلیغ پسې، تصوف پسې، او علم عالمانو پسې، او امام ابو حنیفه پسې، او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی پسې سپکې په یو طریقه سپکا وای. هم ډایرک نشي راتلی دین بنیادونه چېونړي. امام صاحب خو ډېر لوی سړی، مونږ خو یې منو او جی دا خو مونږ د عزت خاوندو او د دین خو دا خلک چې وایي چې دونه عبادت یې کړی دی، او دا خلک چې وایي چې دا دروغ دی، یعنی په یو جامع صفت کې عمر ډز ورکې. زما رونو دا مې زړه سوځي چې د دې دین د پاره رسول الله مبارک څونه خدمت کړی دی، د دین لپاره صحابه په ځان قسم په خدای لکه چې میچن کې دانی ورکې او د دین دا دوړیږي تک چې صحابه دوړېدلې دي دین لپاره. په څومره مهنت راغلی موږ نه مفتو کې روان دي. نن دونه بد عملی روان دي، فحاشی روان دي، دو نمبر سیزونه جوړیږي وغه خرڅیږي، حرام خوري روانه ده. دو نمبر دی لپاره د اصلاحي خبرې او کې عوام ہوتا اصلاحی خبر کم عالم کے بیان کئی و داغ خبر ہوتا لگوا گیک دی وسوی وی دا قصے کئی الک پیغمبر قصے نہیں نکڑے حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج الک قران شریف کے اللہ دا موسی علیہ السلام واقعے و قصے سونا ذکر کڑے عیسی یو دا موسی علیہ السلام یو خبر سونا ذکر کڑے دے ابراہیم علیہ السلام سونا ذکر کڑے دا خو منت مثال ولکم فل قران شریف کے اللہ و چے دے کہ عبرت تے ترغیب پیدا شی خلق او یری دا دین پک آسان نه دی راغلی. د مارونو قسم په خدای د رسول الله مبارک د مبارک مخ نه وینې بیدلې دي، غاخ مبارک مات شوی دی، او صحابه په دغه تکلیف دین پټ پټ ساتلی دی او مونږ ته رسول او نن زمونږ د لاسه داسې روان دی، زمونږ د ښځو د لاسه هم روان دی، بېدینه دي، رو رو بېدینه کېږي، بربنډ کېږي، د سړو د لاسه هم روان دی، او نن دغه لوبې روانې دي، څوک یو ته کافر او څوک بل ته کافر او څوک د یو سپکا او څوک د بل سپکا، په کوم طرف مونږ روان یو؟ خدای نیک بختو یو قرآن دی، یو خدای دی، یو رسول دی. امام ابو حنیفه پیغمبر نه دی، خو د قرآن او سنت نه مسلې رستی دي، مونږ ته دین آسان کړی دی، مونږ هغه پسې روان یو. دا مونږ پیغمبر نه دی، هغه د قرآن او سنت نه مسلې رستی دي. زه نه شم رستی، ته نه شې رستی، ته دا عوام زمیندار د قرآن او سنت نه مسلې رستی شي، دی په دې پوهېږي چې د قرآن نه مسله رو باسم، د حدیث نه مسله رو باسم، خو د چا تابعداري به کوي کړ. دا خلق بازی روتل او دا خدفت تفرتون پیدا کئی زما دا شینا لگی زویم چی یو قرآن، یو دین، یو رسول، یو فقه شریعت، دا قرآن و سنت نا مسائل دا امامان و ریر لوی خدمت کلی، او ارسوک چی لگی دا قرآن سم خدمت کئی، دا تفسیر او دا احادیث سم خدمت کئی، دا فقه سم خدمت کئی، دا مونگ دا سرطاج تبلیغ والا رونا دی ډیر لوی همت کوي، خان قاهونو کې پیران صاحب باندې د خلکو ډیر لوی اصلاح وکړه، تسبیح خلکو له پلاسونو کې ورکړې، خلکو ته دین وښو، خلک یې پا د ګناهونو نه یو طرف ته کړل، مدرسو کې علما لګیا دي درسونه کوي، خلکو ته قرآن و سنت و علوم وښول، او د دنیا خلق الحمدلله خدای پاک حافظان او عالمان جوړ کړل الحمدلله. نن زموږ سره په مدرسو کې د طالبانو ځای نشته الحمدلله، نن د قاریانو حافظانو ځای نشته الحمدلله، دا د علما برکت دی. نو دا دین پڑے را مشکل را غلی دا زمارونو نو چی دا اغا پسی گواخو کاغولا پی غور ورکلار دا خور کورتا و دا خور دروازی اوڑا بولا چی او درید و او دا قرآن آوازی را دن نو آورید دا قرآن آواز دا سشی دا سکی دا خواقی زمار دا او خی او زمار دا خور مسلمانان شوی دی او چی آوازی و کور لرکے نو جذباتی خو زورا ورم غصناکم خور پویشوا استاذ والا راغلی و حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ابن عرت دے غریب باندے دیر زیاد سختے دے دین نپارا تیرے شب دا زان لرا دا زان لواقعات دمرا سختے دے دین دا پارا چی پا حضرت خباب ابن العرت تیرے شب دی دا برا چی تبل دے رتا ہویا الگ یاد قرآن و تا خیب پڑ وی تا خدا سے ہو کچھ چھتا پٹ شرازا زکا اسے نرانے نوزی او تورا و سری پتا گزارو نکی او زی او خیم او دے خور دا منسر با گزارا کو سرا اخوی دا کٹلان دے پا کوٹا کے پٹ کر چی وروازے کلو کا بزی او خی سرا مشتو گئے بار شو او دا توری پا دے موٹی باندے لگیای دا او خی وی حضرت فاطمہ چی را دا خور وان اغا پا میانس کے ورہ لو ضرور او دا خاون خلاصے کئی
عمر له جوشو چې لاس یې اوچت کړ او د خور له شلق ورکه په دې مخې واله او دومره سخت وزارې ورکه چې د هغې مخ وینې شو او هغې دارې والې او هغه دارې نیغ د عمر په مخ ورپرېوتې. خور هم د چا خور ده او ته عمره ما وتا لاس ته خلاص او توره ده تیره ده دکله شو دغه توره سره ده زم مسلمانې زما د خاوند مسلمان د چې سره خوښي کاوه او یې جاړل. یو یو د مور غېږه کې دواړو لته والي د یو پلار او د مور دواړه ویني څنګه دله غوسه ور دی هغې لم غوسه وراله سترګو کې اوښکې او وینه چې د عمر د خور د سترګو ته وکتل او وینو ته وکتل نوړی نرم شو. خور بیا هم خوري توره کېښوده لاس یې د اوښې نه واغېشتل او ی تاسو سوې ما ته وښایه اینا مخال ما تراکه زلگو گورم تاسو سوی وینا نیده تا او رو نیدر کو تا پلیتی تا کافری چه دا خبر شروع شوی نو استاد و حضرت خباب اب پویشو چه لارو بدل دا لارو بد دیگه اگر کوتی نرویت عمر لیواز ورکو ای عمر دا خدای پا خاطر دا اللہ پا خاطر دا انصاف نکاروار بینصافی مکوار تا چه دا کم پیغمبر مرک پس روانی دا کم انسان تی وجنی اغا بیگا تا دا جیلدی دی خدای پاک اغا لاسو چهت کردی او دویا کردی دا شپی خلق رال وی دا اللہ رسول دا عمر او دا عمر نتنگیو عمر دا ابو جهل نمو عمر دا نمو دار مره تنگیو صحابو شکایتو کو رسول اللہ مبارک لاسو چت کا اللهم اعز الاسلام بی احد العمرین یا خدایا فدی دو عمرو کی یو مسلمان کا او اسلام پہ مضبوط کا اللہ ددنم لے تغلیب ورکا طالبان پہ پیگی عمرین نوی عمرین ہوئے او دا حضور پاک دعا وا او دا زلد دا درد دعا وا اللہ گی دلی دا تاقی عرف سر نغرا والی دا عمرہ دا انصاف دے چې کم شخصیت ټول شپتال جاړي او تعالی د دعا کوي او تا د داسې دعا کوي چې دوزخ نه دی بچ کوي او جنت ته دی بوزي او د خپل رب سره د الله جوړ پیدا کوي او ته د هغه مرګ په ذکر دی او مرا د انصاف دی دا خو انصاف نه دی. دې خبرې نورم نرم کو ما قید از سکو داول خدای خبر تحقیق کا کہ دا سړی په حق ده او کنه ده نو بیا تورو چتا و ته معلومات نشی والا معلومات نه له خلو وازه دسه کې او مر انصاف نه کار والا کہ دا خبره اورې دلا نو نګ نورم نرم شو وې خد داسه او کې ما هوتو راکی خان ما ته لګو وای کان خور ما غوسه ده او کې سترګونه بیگی او سترګې سری دی ویني ته بیگی وی چه ندر کم تا پلیتی وی سو کما وی اولام با زرگ و سلخانی تا ننوات کوزی لوٹی و تا دکی کلی او وی لام با او چه سنگ رو و تا وی اس خراتا ہوا ہے و دا قرآن شریف یو آیت دوی و تا ہو آمینو باللہ و رسولی عجیب اتفاق دی پا خدای پا رسول ایمان رو و چه دا آیتون وحری دل وی ما رسول اللہ مبارک لبوزی ما بود مکی کافران پا دی تمہ دی چی اس با عمر مونگ لده حضور پاک سر مبارک رو اگی خوشحال دی لاسونا ٹپائی اگی زندباد نارے وی و خوشحال دی چی اس با کاروشی کا خیری عمرم پی وروا چو دی پیشا و کا قوم پیشا مونگ لده سر روڑی چی بوئی تا حضور پاک لا ال تیتلا رسی دلی وچی دا اللہ رسول عمر ستا مرک پسی راو تی اتلا رسی دلی صحابہ پریشان دی ولی دا اغا وقتو چی دا جہاد حکم ندی شد دفاعی جہاد ہم لانا دے کہ کافر دل غزار در کی یوں بجواب نہ ورکے سخ ہو کر کہ کافر دل پس اس پہ کوئی جواب بنا ورکے کہ غزار در کی جواب بنا ورکے تمہا دیرون دے میں اس کی دیتی ہے خبر رکھوں الحمدللہ تاسو تپدہ دے جیزا مونگا دویم چھتا مواچے ولی شو برابر الحمدللہ او پرون نابل اور دوتا مونگا دا دغا جوڑ کل دا چوکاتو نا دا سٹیل چ هغه خچو کاټو مولا قیمتي جوړ کا 16 نمبر گیج د کاټانا نمبر گیج کې چې موږ یې سبا خرابې کینې
نو اغم مانی بلا پیسی لگی دی لیا گوری موسر پیسی نشتا ہم ندی ورکڑی بلکل نشتا نو تاوستا ما مخ کی میلیو چی دا چندو مندو کار نکم دا غا تاسو تاویما نو کدیتا چندوائی او کار سوائی دا خو تاوستا ما مختدیان تاسو تاویم نو من خد کافی قرض داریو پا دیکی خو من کار روان دی اس پل استری لاندی شورو دی او دلتا که ورونو کار پا که پاتے دی کار پا که دیر پاتے دی لگنا نو آغا تاسو مربانیو که لگ دا زرد اخلاص نمددو که دا جماعتم دیو مدرسام دا دیر لویا جر دی او الحمدللہ اس پا که منگا برا چت با نمانن پا که خلق ناس تی کلا هم که جمعی منزل پار او بیان پل استری پاتی دی پرشون پاتی دی ماربل پاتی دی او دیر زیادی پیسی لگی ورون پاتی دی دا ترکان گل کارنو لده اخلاص نلگون دی تاونو که یو زنانه دا دا بار ملک دنوم دا چانالو دا بار ملک نا اغی زنانه او یا زر روپه بلو در علی گلی دی او سنگی را علی گلی خبری دا نوسونا دا جینکو ما شمانو علکانو نه دا یو یو بوره سیمتو پیسی را جمع کردی دی را که یو بوره سیمت پا که ترا که یو دو بوره ترا که یو دره دا زامنو دا انگیندو دا نوستان وسونه دا یو یو دو دو بورو پیسی را جمع کلی دی نو یا زر روپه غریب ری غریب را لی گلی دی اللہ دی ریر خوشحاله کی اللہ دا آخرت و دا دنیا گتی نصیبی کی او اللہ دی پخپل و بچو او پا نوستان وسو خوشحاله کی او دا اخلاص دی اللہ پا قبول کی دا سی بعد نور دوستان دی چی اغی لگی لگی پیسی رو لیگی یا دا سید ملک کے بعد دوستان دیزن نمونہ زکن آلما چو بٹی نامناسب دا بیا ریاکارے کے رازی نو دا میرا بانیو کے تاسو دا زرد اخلاص نلک تعاونو کے او کچا لک سیمٹا غشتی شو منگ دا پارا نو دا بم دی رخی منگ ترا سیمٹم ضرورت تی او دی نقدو پیسو کے مسترز داریو او خیر دا اللہ کور دا اللہ بے جوڑی انشاءاللہ ملازیب نو نور گوری بار چندی که دا ما پنون سو کم گوندائی دا زما اعلان وره که زما په نوم سو کم چاندې غونډۍ په کلي کې یا په پاکستان کې یا بار ملکونو کې نو د دغه چندو په حق اب زما طرف اما مال نه غونډۍ ځان نه به غونډۍ دا د بار مسافر هم وره تاسو ته به دغه زما آواز دا چې کم دلته مې اعلان وکړ او که څوک د بار نه رالیږي نو ما زما ضرور نمبر ورکړی 0333-913-12-10 دغه نمبر دی بس نور که چام بعد کسان زما نوم باندې چندې کوي چې دا غلم جمعات لغونډو او مدرسې لغونډو او خوري په خپله زما د چندو مشن نشته د بار چندې نه غواړم نه زما الچشته او نه زما سفیر شته او نه مې چاته ویلې چې مال چندې غونډه کې بس دا اعلان دی ګورې ښه د چندو دا کار نه کوم زم دا د خدای کور دی والله به جوړې ان شاء الله او روان دی جوړېږي به که خیر نو زما په نوم که څوک هم چندې غواړي زما نوم استعمالې نو تاسو مهرباني وکړئ ما ته ټلیفون کوې چې داسې یو سړی کلکې نیسي حکومت دی پولیس دی ورکوې زما چندو سره نه لګي دغه صادر دی او دا تاسو مقتدیان دی او که څوک بار مسافر زما بیان اوري ډایرکټ رابطه کوي نو کوي دی نورې خبرې پکې نشته نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې دوی روان شو رسول الله مبارک هلته اطلاع رسېدلې وه چې د نبی علیه السلام د سر په دغه کې عمر راوتی دی نو دا دفاعي جهاد هم نو اقدامي هم نو لا دا هم نو کافر که غزار درکوي جواب به نه ورکوې که سپېړه درکوي جواب به نه ورکوې کنزل کوي غږ به نه کوې نو یره ګرانه اوس که دې را ننوځې په حضور پاک غزارو کې سبا کوه نو دار ارقم کې دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ د صحابي او کور او حضرت ارقم داغه په کور کې او پټ پټ پکې د دین تعلیم کېدا الته رسول الله مبارک داغه د کې دی په وراله چې وراله العمر هم دی او سره او خیم دی او ور سره خور هم ده نو حضور او حضرت خباب هم دی نو نبی هم سره سپوي شو چې خیر ان شاء الله په بد نیت نه دی او صحابه دا اللہ رسول دا غری عمر را نم خیر نوم ہو کن رسول اللہ مبارک صحابه تو فرمائید وی تاسو بیو کس نور دیں زور زم کپ خنی اترا غلی مرحبا باوتاویم اهلا و سهلا بخیر باوتاویم خوشحالی باندی با ساقی استقبال کن او کپ بطنی اترا غلی دا دپا تورا برادن دا درا سروان ذکا حضور پاک متعلق صحابہ فرمائی کہ مارا اینا اشجع منه من ده حضور پاک نہ بہادر شخصیت پر مقدس مقبل نہ دی دی دین خدمت دا پا بہادر ہے کی دا بے کار توب نہ کی دا پا بہادر ہے کی ورمخ کی جو رسول اللہ مبارک او صحابہ پریشان دی
او چې ورمخ کشو حضرت عمر دې گریوان نه ونیو وی پسنی اتراغلی وای عمر عمر آواز ورکی دا اللہ رسول دا ایمان و دا اسلام پانیت ما تا ایمان و خواه دا اسلام پانیت راغلی سیبا پا دے کور کے جو سمرا صحابو ٹولو دا خوش آلین ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور رسول اللہ مبارک و تکلیم شہادت خولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اور رب العالمین مسلمان اللہ مسلمان یو لوی جشن شو پکور کے دا حضرت عمر فاروق اندی شخصیت نروس تو چاہتا پوسو کہ عمرہ یہ حضور پاکستا لاس گریوان تواج پل لاس تا گریوان تواج دی وقت کے دیسا حالو وی قسم بخدے سر وی اختون واخلا دا خبود نکانو پوری میں دا وجود نخوالے ہو بید دا چالاسو خوشحال خوشحالیش اللہ مومن کر اور فوراً حضرت ابن ماجہ کی حدیث تھے حضرت جبریل علیہ السلام دا اسمان نرا کو دے گی اور رسول اللہ مبارک تسوئی استبشر اہل السماوات بے اسلام عمر نن پا اسمانوں کے فرشتے خوشحال دی یو بلتا مبارک مبارک ابشر ابشر ابشر عمر مسلمان شو دا اللہ فرشتے نن خوشحال دی نن اسمانوں کے تابز تعبیر حکم نن اسمانوں کے جشن خوشحالی اور فرشتے خوشحال دی چہ اللہ عمر گند سڑی مسلمان دا حضور پاک دعا او دا خوری او دا مسعود او دا خوری او دا اوخی دا غوی محنتو او دا رسول اللہ مبارک دعا جو خدا اسلام کے وردن نکو عبداللین مسوسوی ما زلنا اعزتا منذ استم عمرو ویچی کل مسلمان شو عمر نوی من خدا پاک کلکو مضبوط کلو اور رسول اللہ مبارک ناشنا دعا والا کہے اللہم اخرج من قلب عمر ما فیہ من غل و ابدلہ ایمانا واہ واہ یا اللہ دا عمر پزڑ کے چکم دین سر حسد و بغض پروت تے یا اللہ اغت لرے کے او دا دغ بغض حسد پزڑ کی ایمان وردن نہ کا منگ ہم دا سوال کہو منگ ہم دا سوال کہو چی یا اللہ کہ زمان پزلونو کے دین کم زورتی آپ رہتے ہیں اور اللہ زمان پزلونو کے دا دیندار و خلق سر بغض پروتی اور دا علماء سر بغض پروتی اور صالحین سر بغض پروتی یا اللہ زمان دا زلونو نا اغا بغض و باسا اور اللہ دا اغا بغض پر دے زمان پزلونو کے ایمان وردن نگر دا سوال کہو اور دا طول اخبلو دوستانو شاگردانو اور چھ سمر زمان تقریر نہ ہو رہی ٹولو ٹائم کے دعوا لا مسپکے بنا ہوا بد بنا ہوا اور میرا بانی میں کہوے دا دین خلاف بنا کہوے دا اولیاء و دا خانقاہونو بام عزت کہوے اور دا تبلیغ والا بام عزت کہوے اور جسوک دا دین پا کم شعبہ کے دین دیر شعبی دی خدمت کی و محنت کی یہ بس لکھے گی کہوا وہ بد بنا ہوا ہے وہ غزب مسلمان تا نس آتے عالم تا منس آتے رکوٹ عالم دے ولی نی دین کے ببو غز بنا ساتے اہل سنت والجماعت دا خکلے دا عقیدے سرم خدا پاک پدل کی ایمان کلک و نصیب کا سر زمان تا دا اللہ نے سوال کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک دا سوئی بہادر خودے کنا ویدہ اللہ رسولہ ویدہ دین ایمان کو حق مذہب دے ہوئے او بالکل ویدہ پٹ والے دلتا مناس ہو ویدہ اللہ حکم لانے دے شوئے وی بس خوار لما لکھو اجازت راکا لال دا مکے کافران پتا میں دی چیز بس حضور پاک سر روڑی او ورطلو سر بیت اللہ خواہ کے ادھرے دا او تور ادا سے پاوا کے لئے ہر اکلا ویڑا قولا وی کہ سوک میں پی جنی خوخا کہ نی پی جنی انا عمر ابن الخطاب زا عمر ایمان او ما ایمان روڑا مسلمان شم کہ دا چالاس کی زوری را میدان تے دیشت او الکہ دا تلی سے پسی ہو دا وشو سا دا حضور پاک کافران جادوی پیو چلے جادو کیوں چلے جادو نا دا رسول اللہ مبارک دعا چلے دل جادو نا دا اللہ رحم پہ دا پاس آ رہا گئے جادو نا دا اللہ برکت پہ رہا گئے
جادو نا اگر تجستجو اکلالا چو ہوا قی گورم کی دا حق دیکھنا نو چی سوکم دا سوچو کی نو بیا اللہ ایمان ور نصیب کئی تغن اللہ یا وستی جوڑک نو لقب دا فاروق ورطا میلوشو عمر فاروق او سو کوئی چی دا فاروق لقب دا بلی واقعی نا پیخ دے مدینہ منورہ کی اوزل دا یو یہودی و دا منافق پل میں انکسر جگڑا شو دا فیصلہ دا مانا دا خوخا زو دا فیصلہ من پر رسول فا عمر کو دا منافق دیا خیالو چی عمر با زمان ظاہری اسلام تاو گوری نو مار پارا فیصلہ ہو اسلام کی دا نشتا اسلام کی با سوچا فیصلہ کی دا حق فیصلہ بکے طرفداری پہ اسلام کی نہیں بیا یہ لال سنگا عمر رضی اللہ عنہ تے دروازہ ہوا نا نو آغا بار روات وی سنگ را گلے ہیں وی دا زمان دا منافق تے زمان دا فیصلہ ہو یہودی ہوتا وہی ویسے اس مال منگلہ حضور پاک فیصلہ اکڑا خودی اگر آگا نا منی تالے را وستو آگا منافق تو دا سی دا حضور پاک فیصلہ کڑے آو آگا کڑے دا خو وی انو پا ما کوئے وی آو وی دارا حضم دا لکم فیصلہ بس کورتانا نا تور را واغشتا خل خلے پی ہوا او بار رو تا منافق لے او ڈاز ور کا سر ایتے اخوا گردو وی جے سوک دا حضور پاک فیصلہ نمانی او دا آگا دا فیصلی را پس مال فیصلہ روڑی زبالوم دا کا فیصلہ کو دیتا بہادر انسان تکڑا سڑے دا شپ شپ والا شپ شپ والا مسلمان اپا کی نشتا نن دیر خلق دا حضور پاک پسے لگیا دی بدے ردے وائی دا غدا مبارک و حدیثو بد وائی او منگ و سر خان دوئے منگ دا اغی خلقم پا پیس بک فالو وری دا اسلام دے دا دین دے نر سڑے میں لگی پا دین کی کلک سڑے میں لگی اشد الناس اشدهم فی امر اللہ عمر دا خدای پا دین کے سخت انسان سخت موقف دا دیتا عمر رضی اللہ عنہ باہر کیفا اگر دا منافق رشتہ داران لار دا نبی علیہ السلام بچے عمر زمون سڑے وجل عمر ایراو گفت رضی اللہ عنہ وی دا اولے وی سیف ستا پیسہ لے ونا مندر بیا مال راغے نو ما دوی عمر گورا لگا زورا نا بڑے ورکڑے ورکڑے پوئے کڑے با دیو نو مل دیکھو ویدہ اللہ رسول کا دینا پسم ستا فیصلی تسپت گوری او نمانی او مال رازی ام داگا چل باو سرکو دما پڑھا کہ دوے منشتا دو نمبری میں نے لگی از امان دا پختانو خبرہ دو برمبری میں نے لگی داگا یو خبرہ دا اس خدا عمر سر بسکی اللہ قرآن کے ایت نازل کا فلا وربک لا یؤمنون فی ما شجر بینہم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما استاف سلا سكنمني او غي تلتنكي دا مسلمان ندي اغب مسلماني استاف سلا وني خلاصه دا چ عمر خکڑی نسو کوئی چ ددی وجه ندیتا دا فاروق لقب ورکلش حق او باطل دا یو بل نہ جدا کرون کے او دا حق مرستیال او دا باطل مقابلہ کرون کے حق لغلبہ ور کرون کے او بیا دمارو وی مخکارا من نشو کولے بیت اللہ پا مخ کے عبداللہ نے مسعود وی او چا عمر مسلمان پھر مخکارا من زنہ شروع کلے او چا دا کلا حجرت کا خبر ہے تے ناشنا حجرت ہے جی ہجرت ایک او زن سر مرگیری واقش تل شل کسان او لار دا بیت اللہ رے توافو کو شل کسان ہوا سرا دا بیت اللہ رے توافو کو او کافرانو لے او چلنج ورکو چی مونگ دادی مدینی تزو او ستاسو مخکم توافو کو کہ چاکی حمدی را میدان تا دیش دم ربا حادر انسان دکہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سراج اہل الجنت ان عمر سراج اہل الجنت کہ دا جنتیانو ڈول با عمر فاروق ڈول یوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دتا وی عمر معراج واقعہ و ذکر کئی حضور پاک وی برچ جنتونو کی گردے دم یو ډیر شاندار محلو دس روزرو قیمتی محل خشتا لا مخ کی وسر ولا بیدا خشتے و بیوی نما تپوسو کو کہ دا محل دا چا دے
وی لرجل من القریش اند قریش دی وسړی ما ز قریشیم کنه وستانه دی دستا دی یو متی دی ما وی د چا دی وی د عمر ابن الخطاب دا عمر محل وی عمر استا غیرت را مخ کې شو چې تبا غیرت

0: سړی سره وای چې زما کور ته ما اجازت نه بغیر ولې دن نه شوې نو وردن نه شم ګلړم کېده چې وردن نه شوې نو عمر د خوشاله نه او جړل ابي کا غار یا رسول الله او هو پتا به ما غیرت کو چې ته خو نه نه وته زما د کور ته برکت شوې یو ځل حضور پاک فرمایل بینما انا نائب اتیت بقدح من لبن ودم مال پای لوخه چاره وړه وشربت منهما ته پیوس کړ واته تو فضل عمر ابن الخطاب او چکم زیاتی شو می حضرت عمر لا ورکل ما اوس کل بیا عمر وی دا الله رسولا تعبیر یې سره و دین دین تعبیر دے العلم علم علم تعبیر دے یعنی عمر تپ خوب کی پیغمبر مبارک پیغمبر خوب وحی وی الله خول دی چستا یو خاص قسم علم خدای پاک عمر لا ورکل او بل حدیث بخاری دے وی زو دوم خوب ملی دا نا وی ما خلق لی دل اللہ دا صحابہ پا مارا پیش کل وی کمی سنا چولی و چا دا نام پورے سینے پورے چا راغین اللہ اندی چا دا کنڈو پورے او عمر پس کمی سراخ کیشو وی دا اللہ رسول تعبیر سرے وی دین ما شا اللہ عمر پیغمبر پا خوب کے حضور پاک لی دلے دے چی دین و پس راخ کیشی دا دین یو خاص آثار مراد بای سلاک مربع میل علاقہ دا دا فتح کرے دا دا عمر زمانہ بار کے دا چونکہ دا انما الاعمال حدیث راوی دے نو دا دی راوی دا حالات او عمر یولوی شخصیت ہم دے دارا تا ترغیبن ذکر کن نو سپا کے پاتشو انشاءاللہ کو جن دو آئین دا جمعہ کے برا تا ذکر کن دعاو کے زمان دا جمعہ سر چا ممداد کرے دے مخ کے ہم اس ہم اللہ تا دا غی بدلے والا پدوانا جہانا ورک بای زنانہ دی زمارون و غار زما دی خویندو سره کور والا سره زنانو سره رابطی کئی سوک راغلی دی کور تا دعاگانی غختلی دی مونگ دا یو یو نو نشو آغشتی کما زنانا چی دا دعاگانو طلبگاری دی او دعاگانی غختلی دی یا دا تیلفون فزریا یا بالواسطہ اللہ تی دعاگانی قبول کے مقاصد شرعیه پورا کے او دا فتنو آفتون نفساتے او دا غیو خور چی دا بار مرد نے مدرسی لے پیسی را لی گلی دی او یا زر روپے دعاو کے چغیل اللہ پا دے کے برکت واچے او دا ٹول و بچون و سو دا صدقے اللہ پا قبول منظور رکی اللہ مزید و سو توفیق امور کی نورم چی دی جمعہ سر چا مدد کردے دے دے کلی علاقے دا بار مسافرو اللہ خیر و برکت نصیب کے خصوصا نے مسافرو تنون دعا کوے نن سبا دا بار مسافر پڑے رو مشکلاتو کی دی دے کورونا دا وجہ نفلیٹون ام بند دی التفت کاروبار ام لیرہ سر غردے دلے دے دیر غریبانان محتاج دی نو دا بار دی مسافر تا دعاو کہ چاہے اللہ پاک مدد ہو کی اللہ و تر سفر زندگی احسان کی اللہ دا پریشانوں نفع من کی ساتھی ارد قرضون اخلاص کی اولے پا رزل قونے کی برکات واچے مردگان دے اللہ پاک بخید مسلمان سونا مردگان دی رب العالمین دے طول مغفرت نصیب کی او مونگ لدے خدای پا مونگ دا دیر بابا جی دا دار علوم حقانیہ کوڑا خٹک دا غیر رو وفات شیو اگی تا دعاو کہ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر سے وفات شیو دا ٹول وفاق صدرو کہ اللہ مغفرتون نصیب کی او اللہ پاکی وارثان اللہ صبر ورکی کہ سمر بیماران دی رب العالمین دا ٹول شفا ورکی زمانگ یو خاص دوست دی دا پیخور او نن سبا غا ناصر باغ روڑ باندی اسی گی زنو منا ناخلم بدا دا اگی یو رو بیمار دی دعا وطاو کہ اللہ شفا ورکی اللہ روخ صحت نصیب کی اللہ روخ صحت نصیب کی والد سے بھی بیمار دے راغلم دے دل تعالی دے ولا روخ صحت ور کی عافیت جس عمر بیمارا نے اللہ تایوب علیہ السلام بیدارو جوڑ کڑے ہو یا اللہ پاکتی بیدارو جوڑ کے بعد نور دوستان دے دی چار سدے اگیم دعا غوخ تیرا بالواسطہ نو اگی تم دو کہ چلے برکتوں نصیب کی او دا فتنو افتو نے پے خدے پر پہب دعا مان کے اساتی کم دوستان چ دی جمی منزل راغی لری لری زین راغلی دی غریبانا دے لری لری زین پے خبر اگ شرگڑ لا کو سوات نا خدای په یو یو قدم اجر ورکه دې د ظلم مقاصد پوره کې د فتو افاتو نه محفوظ کې بچا بچی نه الله بچی ورکه د چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګی تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی جی
4: جی
3: جی۔

0: جی گران اوریدن کو غگ آواز د ریڈیو امن دے ایف ایم 88.4 بٹگرام او زستاسو میزبان مفتی عبدالقیوم یم دی وخت کې او دا پروگرام دی هری جمعه په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې تاسو په ریډیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام باندې برائے راست او ری ګورو یو کال 0309711899 باندې موږ سره سوب. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً دوکال اگر ڈراپ شو یا دو پخبل کٹ کو نو 0309711899 بند تاسو کال کولی شئ. تاسو کال به موږ دی پروگرام حصہ جوړو دغه شانتی یو رور میسج کړ دے مفتی صاحب خ رشتے د پارا یو سو وظیفہ او خیا. جی محترم دو پتنی شی میسج سٹم کر دے لیکن دی رشتے د پارا خود دین مخ کی ډیری پیری منگا ما دی رشتے وظیفی خیلی دی او دی رشتے د پارا ټول نه بهترین وظیفہ دی سورہ یاسین 36 نمبر آیت 36 پیری ویل نو ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی با تاسو ته خرشتہ نصیب کی. 0309711899 باندې ګورو چې کال باندې سوغتی او سویرو. السلام علیکم. خیر اللہ کرم نے سید خدی زمر رسو خبر کوي کم زنه جی جی جی سلام الله خیر جی
1: مسائل تا پوس کو چې انسان ته هغه ته قرض دی زیات مطلب وو دا په دریو لا مطلب یا 50,000 یا 10-15,000 آیا هغه باندې واچات
0: نو دو دریل کروپو حساب سره خو تاسو کوم قرض خاين نن سبا خو نصاب دی ډیر زیات ته او دا د نصاب کې یو معمولی غونتی حصہ جوړیږي لشل زرا 50,000 داسې او نن سبا حساب سره چې کوم نصاب دی هغه تقریبا د دینه مخ کې 460,000 روپے او دی تیر شوی پرون او نن سبا کې چې کوم دی هغه 400,000 روپے دی نہ قرض قربانی خو دی اللہ تعالی عبادت تے دا په خلکو باندې لازم ده چې کوم سړی صاحب استطاعت یو سړی قرضدار دی یا مقروض دی یا غسر وسط قد تغنیشت نو په باندې قربانی واجب نه ده او دا خبره پیوم لازم نه ده چې دی خلکو دی خبرو نزان بچکولو لپاره هغه بخا مخ قرض کی او قربانی بکی. ہاں البتہ کہ یو سڑے صرف دے دا پارا چے اللہ تعالیٰ بزما پا مال کی برکت اچھی اللہ تعالیٰ با ما نا قرض ختمی او کما قربانی اکڑا نو اللہ تعالیٰ با دی قربانی پا ذریع بنتی اللہ تعالیٰ بس اسباب پیدا کی زما دا پارا نو غبیر جدا خبر دا. جی خوب خیر اللہ کرم دے خج ډیر مننه ډیر شکریا په دویم پروگرام کې مفتی صاحب موږ سره نن وی او پروگرام د قربانۍ حوالے سره به خبرې درې کی سیشن ډیر مننه شکریا جی جزاک الله. السلام علیکم. جی گرن اوریدن کو دی پروگرام مخ اغه تقریبا خپل تکمیل تر رسیدو ول دی یو بل کال روان دی دا کال اخلم د دین رستو بیا تاسو سره سوار سره پختنی اغه به تاسو په دویم پروگرام کې بیا کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیسې چې څومره یې که هغه 500 روپۍ یې که سل یې هغه بیا قرباني به خامخا راځي. څنګه سې چې برابر نی پیسې لګي څومره یې څومره پیسې دي سره لشل زرا په دویم پروګرام کې مفتی صاحب موجود دي هغه نه به زه دا سوال کوم تاسو بیا دا جواب دی هغې تفصیلي واورئ. خبر مسئلہ پر ڈسکس کو جنات جی
2: جی گرانا بھجن تو استاد جی کو سوال نے دی یا استاد جی کو کرم نے دی ان کا تجھے پروگرام کی بھی پروگرام سے جو
0: او دی وخت کې دی پروگرام ټیم چې کوم دغه تقریبا ختمې دوه لز پروگرام دی راغونډل کوشش کوم دا یو بل کال روان دی ګور چې ملین منته موږ سره سود دی السلام علیکم السلام علیکم جی جی ہیلو دیم کارونه بس جی گران اوریدم کو استاد سے کم سوال لے کم بختن دا 0309718899 بنت پ دویم پروگرام کی مفتی سے مفتی اعظم بڑگرا مفتی بخوندر سے باغمن سره پ پروگرام کې موجود وی او استاد سے کم سوالونه دي استاد سے سوالونه برعلاس په غو تاسو له جواب راکی اوس دی اولنی پروگرام مخ هغه تقریبا ختم شه دي نو زبې تاسو نه اجازه غواړم او دی پروگرام اخر کې زب خپل اوریدونکو ته او ما دی تکبیرات تشریق دا په مونږ ټولو باندې یو پیرا دی فرض مزن رستو دا ویل واجب دی او دا به دی منگل دی رزینا یعنی 26 تاریخ نه واخله دی سار مزن رستو دی منگل رز دی سار مزن رستو 26 تاریخ دی اغینه به شروع کیږي او 30 تاریخ دی هفته رزی تر مازیګر پوری 15 رزی به دا ویل کیږي اوچت اواز سره سړی به اوچت اواز سره یو پیروي او زنانه به رو اواز سره وی زنانه ول په کار دادا چې اغو ځان ته په کور کې چې کمزې کې موسکی التدا اولګي مخه ته تکبیرات تشریق الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو پیرویل په نارینه او زنانه هر عاقل بالغ باندې دی فرض موږ نه رستو ویل واجب دی په نارینه باندې اوچت اواز سره او په زنانه باندې رو اواز سره ویل واجب دی منگل رزینا یعنی یوم عرفه چې کوم رزینا شروع کیږي یعنی 9 ذلحجه نه تر 14 ذلحجه مازیګره پوری منگل رزینا تر هفته رزی پوری 26 تاریخ نه واخله تر 30 تاریخ پوری یعنی د 15 ورځې تکبیرات تشریق ویل کیږي نو نننۍ وظیفه دغه ده ان شاء الله تعالی لږ وخت نه رسو په دویم پروګرام کې ستاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم تر هغه وخت پوری ستاسو سره چې کوم سوالونه دي کومې پوښتنې دي هغه تاسو سره نوٹ کړئ او په دویم پروګرام کې مفتی صاحب هم سره موجود وي هغه ستاسو د سوالونو جوابونه راکړي د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: د کال دوران کې تاج رحمان زما خاطر راغې کته فیسبوک وګوري نو دا سلام ورته وای تاج رحمان زما پروډوسر دی سپیشل سلامونه نا پروگرام هغه مو سره بلې کمره کې دی او تاسو ته لاس وو سلام یې واغې شاعر ہوئی وہ بلائیں کیا تماشا ہو ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو تو اس منگتا ہوا ہے منگ بیا رہا ہے گلفام صاحب سے خود کر دی تو شوخیاں صابر سے پوچھ بائک منگ سے رکھ پل لے پیاز دیوی خوچ پنیاز دیوی پیاز دیوی پنیاز دیوی اللہ دے خوشحال لرا خاد و باد لرا نور سو خدمت سعید ٹھیک شو خام خبر دے ویچ لکا خلق ویچ ستر گر پی گی مفہوم دا سیو جانان دا جیو ما خوزر پد درزی دو شو
1: پورا جو سمیر
0: اخو لکا پورا زلزلہ رالا خواہ نمونگ سا خبر کولا ما یو ڈرامہ کتا نو پاری کی آغا خان تک یہ کلام ما سا خبر کولا کال وخلو السلام علیکم
1: کیا بولو
0: علیکم سلام خیر دی جی سو خبریں کہو حکم دینا عمر حوصے دینا ہاں اختر دے مبارک شاہ خیر مبارک سب ویل گاڑی آو تھا رحمان سے براغل لیو دے نو پروگرام باغا پاسی دل گروس تو کنے فریش پشی بیا بکی اس ودے شے دے وہ خیڑے رہ کھڑل لا وعلیکم السلام نو کالو نمک سر ډیر دین صابر سے نو اگر نو کر دا خان تک یہ کلام او چما سے خبر کولا
1: جی
0: نو اگر نوکران نو تیو جما سے خبر کولا ہوئی تا جو خدا سے او فرمایل چی زمو په ترخان غانو کې تاسو 200 روپے اضافه اعلان وک ناغوی نه ما بدا خبر نه کی دوم رما ته پته لګی ما وی چې تاسو کام چورانی تاسو په تنخه کې دی 50 روپے کټینګ وش بل کال لمن سره السلام علیکم خیر دے جی شکر دے سو خبریں کہو حکم دینا پاگوڑے نا سوک جی نسیم خان دے پاگوڑے نا پروگرام کے در تار کلے ہوئی ہو اختر دن بارش گلفام صابر دے طرف نا اختر مبارک شاہ خیر مبارک جی جی
2: ہاں
0: تاج رحمان ته وی کو نه مون خو درخواست کولې شو هغه ته پروڈیوسر دی چې تاج ته دا زرین پریشان نه دی دا زرین دی خو بل څوک دی ها ټیک شو جی کوشش کو دا مغالطه کې راشي د سیزونه چې د وصال ته به راشه د هجران په تور شپو کې وی مونږ ته دی دا پلیکا نو مونږ اوس څه چلو
1: د دې پلیکون خو په خپل ځای یو خبره ده خو مخکې دا خبره سپینول پکار دی چې دا زرین پریشان نه دی
0: نه دی
1: ما زرین ضرور دی
0: زرین ضرور دی
1: خدا دا نوخار زرین دی او پوره نوم د سدې دا پته نه دی
0: مونږ سره مونږ السلام علیکم کال ډراپ شو السلام علیکم السلام علیکم ہاں دے ٹول دادا دے خواہش تھے چھ تاج الرحمان چھ دے اگر کم جے کے دے اگر سچل کی چاہتا جے مگر ادے دے چاہتا ہے مگر سے روزے لے دے دس دخل کو دمر مینا تھا دا دی وی چھ دا چندر مت پلے کا دا وصال تبھی براشا دا ہجران پتور شپو کی نو دا زمون ملگرے او دا پاگوڑے نا نسیم خان صابر صاحب تھا 50% کلی والا دے تقریبا
1: نو لارز من یو دا خو پاگوڑے من نا تقریبا 100 کلومیٹر آخوا تلا دل تکی خلکو تا اندازہ نا لگی خو دو عمر لار دا لکا بازار نا سڑے چپرگرام تزی نو دو عمر لار مخ کی پاگوڑے تا
0: صحیح نو گرانو منوالو دا فیاض خان خیشکی پا آواز بنی دغه د زرین د نوخار غزل اورو راځي چې په شریکه وورو دا کلام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: منگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈی گو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-41.
3: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. زما خوږ ورور نمکین شیرین نیازبین غمگین څوک او د کم زینا
0: نیاز خبرې کوم بډاګرام جی.
1: نیاز خان د بډاګرام نه هر کله په خیر علی او په دواړه لاسه ته پټق سلام کوم او د اختر درې مرز ده چې دولس بجې شي نو د اختر یعنی خوشحالي چې دنو هغه به ختم شي صحیح ده. بیا به موږ کال روزګار ته
0: پروګرام ته ډېر په مینه شوق سره ناست
1: یو. دا سوای څوک څوک ناست یې
0: دغه دی وخت چې بس مرګري دي غنم لري چې موږ ناست یو چې دا تماشا کوستا پروګرام ورو نه چوند دا یو چې موږ دې ته تعالی لږ سخت مې سره کړی
1: چې ته نه تخت لري دا کار وکړي کنه چرته هم دا
0: کار دلته خپه چې دا پروګرام خو بیا شو شو نه خراب شل ها
1: غنم راغلی دی پنجاب نه نور کته سوابی نه مردان نه خپل کسان سو کسان یې رشتہ داران ڈلکی بغیر باجا گوندے اچھا کم سڑی با غنم چدے کا نا ریبل کلار ریبل کا نا ڈلکی والا برا بٹاگرام کی او سره پوری دلی دی دی کنه لیدلی دی نه دی
0: نه جی ما لیدل لی مو وتلو ماشاءالله دا شو شروګل تا یو دتا دا ډولګی به روان دا خانم زهر
1: دا ډولګی ما رو مسروک شو کنه
0: او جدا خلق به جوار سپیس کړي بیا دا کیسنو دا وخت چې کټونه بچاتر اور ډول چا ډیر خپل نظام اوس نشته دی
1: اوس نشته کنه
0: او دې احساس رو فاطمه ګوري منو
1: او سو کسان غنم ریوی یو عبد اللہ دے یو ہارون دے
0: یو ولی دے
1: یو ولی دے
0: عبد الحکیم دے
1: عبد الحکیم دے
0: یو زی ماتو یو قاری دے
1: یو زی تسو کے
0: نیاز محمد
1: نیاز محمد او بٹاگرام کے کب ابل سوک دے قاری کاری دا سو کسان شو چھ ایک دو تین چار پانچ چھ دا شپک کسان ہوتا ہے لس یولس کسان دی
0: گرام شپک گرو جی
1: شپک کسان دی
0: جی
1: او سنگ سخوراک مراک دیولا روڑے دا کاسے دی دا غصے پا مخا کری دی
0: دا جی خطے مدیدار کباب چھے افتاد کلاس نظام دی
1: نو مونگ لارے پا کگورا مونگ لارے پا دعوات راکڑا نو دا گیڑای دو بدا سر مونگ ہم ری بولیو کنے یار
0: وعلیکم
1: السلام وعلیکم السلام پروگرام چرته هم نه تختو دا ګوره شاپاروک راغلی دی نو دی خو به درسره هم شریکه وکنه نیاز محمد خان تا مونږ چرته خپه کوو یار ته چې خپه کېږي نو بیا مونږ چېرته ریډیو بندو ریډیو خو

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: سو
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا معیاری مسالے
2: منگ تو ہم دا معیاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
3: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری. پروگرام دین او دنیا چپک تاسو تا درکولی شی دا دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑی تو وکی گی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دا فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل تر تل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ می خدمات زمنګ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دې
6: اشمتوب او ځواني

0: ला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला, रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कब शप पे नुम्याद साते दबाई ये सुर दे और कारिये स्पिन दे कब शप पे।
1: खुरा खुरा गुल अफजला लास मुनिसा
2: नरो रबस देर अज्यात में खोड़ा देर त्रस्कुन पखले उरंदार कड़े हो
1: उरंदार हो त्रस्कुन पखले कड़े हो खो
2: खुस
1: खुदा چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چېرته په ژوند کې نه دی کړی
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه مسلمان د خودی ولې په موږ د داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی څه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
3: یو ضروری اعلان دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے
4: 0311-84-33-878 السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تاسوتا یو اہم خبردار درکول کی گی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با دا لوی اختر دا چھٹیانو پا سلسلہ کے با انزشنا تر یو درش ام شپوری با بندوی یکم جون دا پیر پاورز با دوبارہ کلاوی گی مزید معلومات دا پارا تاسو زمگا ہیلپ لائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شک 0331-47-48-317 0331-48-317
3: پشاور ٹی دا خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سی ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
2: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
6: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
6: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
6: نو سبس کې هلی سدی
7: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
6: دازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدہ سروڈو توقع کی گئی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې دی، نو هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، یا بل تشکیل مولا و دقت شنه کرتے کرتے غسل اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر درس نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره مال غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره دالوم تلاړم۔

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی. دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف راوڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈی گو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نو ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبرداري درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با پینځشنه تر یو دیرشتم شپوري با بنوي 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي. مزید معلومات ته پارا تاسو زمغه هیلپ لائن نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317.
1: پشاور ٹی د خوند مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علئی کزبانڈا تا کوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں، یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
6: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
7: سچل دی حلقہ بیا د سچے جوڑی کڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
6: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
7: نمونگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ خچے راوڑم
6: دا خچے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چائے
7: نو سبس کے حل اس دی
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
9: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نیمنی نیمنی دوست وزدل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بائی منی سو دے لال شی او دا بازار نا بائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مہا کڑی وی
7: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
9: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
8: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسوتا یو اہم خبردار درکول کی گی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با دا لوی اختر دا چٹیانو پا سلسلہ کی با انزیشنا تر یو درش کم شپوری با بنوی یکم جون دا پیر پاورز با دوبارہ کلاوی گی مزید معلومات دا پارا تاسو زمگا ہلکائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1
11: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہم داخلی شروع دی ورٹس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
12: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
13: دا مسافر ساخ تروی نرے نرے جڑا کبھی کور یادوی. السلام علیکم گرانو اوریدن کو زیم عدنان ست شاہان زمال اخوا او د ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام د ټول ټیم لخوا تاسو ټول ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه.
14: شریک چې دی یو بل په خوشحالو کې برابر وي شریک چې دی یو بل په خوشحالو کې برابر وي هم دغه سی اختر وي چې ټول خلک دی یو بل د جذباتو نه خبر وي هم دغه سی اختر وي. السلام علیکم زیم اسد الله خان لغمانی زما د اړخه او د ریډیو امن د ټول ټیم د اړخه تاسو ته د غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه.
15: السلام علیکم زیم ڈاکٹر نظام الدین جلال زمان طرف نا اور دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دا طرف نا تاستا دا لوی اختر خوشحالی ڈیر ڈیر.

0: السلام علیکم زما گرانو اور کو زما دے طرف نا اور شیخ دوا خانہ بڈگرام دے طرف نا ٹول رہے لو اختر ڈیر ڈیر خوشحال مبارک
1: پڈیر امینا در توایو سلامونا نیولی ملا سنا اختر مبارک شاہ دزرد تلا وایو سلام پڈیر اخلاص دیر احترام زمونگا نصیب شداسی ډیر ډیر اخترونا نیولی ملا سنا اختر مبارک شاہ السلام علیکم گران والدین کو زیم حیات اللہ زما لخوا او د درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل مور د ټول د ټیم لخوا تاسو ټولو ته د لوی اختر خوشالیانی ډیر ډیر مبارک

عجب خوشالی دا پخندا دی اخترونا سستا دی اخترونا سزما دی اخترونا سخیال تصور ندے کانی بوٹی پر گوا دی نن گل شڑی میری دی پر اختیار دی اخترونا گرانو منوالو زیم مختار احمد شاہین تاسو ټولو ته د ریډیو امن نیٹ ورک طرفا دا لوی اختر خوشالیانی مبارک او بختور.

ارمان دی پورا شاہ، ایمان دی سلامت شاہ، خزوانے دی برکت شاہ، خوشحالی دی پہ قسمت شاہ، دشمنان دی ملامت شاہ، ٹول جن دی پہ عزت شاہ، ہر قدم دی پہ راحت شاہ، پہ نصیب کی دی جنت شاہ، تاجی در توائی چی اختر دی مبارک شاہ. السلام علیکم، دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بڑگرام لخوا او دی تاج الرحمان لخوا تازو ٹولو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالیانی ڈیری ڈیری مبارک شاہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطعم القانع والمعتر قرآن کریم کے اللہ رب عزت فرمائی چکلا تاسو غوخ تقسیم کوئی نو غینا پخپلو مخری او دینا اغا نادار او غریب لا چی اغا صبر کون کی دے او اغا چی اغا بے صبر دے اغا دوارو لا ور کوئی قرآن کریم من تداوی چی اغا غریب سڑے چی دے اغا مستحق دے پل سفید پوشی اغا برقرار ساتلی نو قربانی کولو ولی منی دا لازم نا تاسو تغا تختر دیر مبارک شکل.

او اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال قربانی کڑے وا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی مفتی عبد القیوم زماد طرفنا او دی ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹول ٹیم دی طرفنا تاسو ٹولو گرانو اوریدونکو تا دلوی اختر خوشالیاں دی ریڈیو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي رواه الترمذي دران اوریدن کو سنگه چستا سو علم کی دا چغت اختر را روان دی او اللہ رب العزت پا مسلمانانو منی پا مختلف مواقعو کی مختلف عبادات اغفر اسکر دی دیزی الحجی پا میاشتا کی دو عظیم عبادات کی گی چیو تحج ویلے کی گی او بلی تا قربانی حج پا مکہ مکرمہ کی گی او قربانی ہر اغا انسان چی اغا صاحب نصاب دے اغا چی ہر زیکی دے اغا من قربانی واجب او ضروری دا اسلام چی سمر و ممنت تعلیمات را کر دی اغی کی دی نیت او دی ارادی دیر غٹ عمل دخل دے کدی انسان نیت صحیح او بہتری دے دی او وڑی کی نوڑی کی عمل ممکی نو دیتا دیر غٹ ثواب ملاوی گی او که دد نیت خ او بهتر نوی دی دی غټ نه غټ کارو مو کی نو د ثواب نه ملوی قران کریم آیات کریمه موږ تلاوت ک الله رب عزت فرمای چې الله تستاسو تساورو وینا او غوخه نه رسی بلکې الله رب عزت تستاسو تقوا رسی نو کله چې موږ قربانی کو موږ خاص کر کې خپل نیت اصلاح پکار دا او د قربانی تمام مسائل و فضائل و نزان خبرون پکار دی او دی سره سره د قربانی اغستل و نواخلا تر علالول پوری او بیا تر غوخی تقسیمول پوری تمام اسلامی احکامات و منی عمل کول پکار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قربانی بارے کی چکم فضائل خول دی اغی کی داو مدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا صحابہ کرام تپوسو کو چې اے دی اللہ رسولہ دا قربانی سی شه دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دا ستا سو دی نیکه حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ ده نو صحابہ کرام بیا تپوسو کو چې اے دی اللہ رسولہ من تب په دې کې څه ملاویږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای چې دی هر وخته په بدل کې به تاسو ته نیکی ملاویږي صحابه کرام بیا تاسو کو اے دی اللہ رسولا ګډو وغیرہ من خونی د هغه ونو په بدل کې به مونږ ته څه ملاویږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ چې دی هر اون کې چې کم یو یو وختي دیغه په بدل کې به تاسو ته نیکی ملاویږي قربانی دا یو لازم او ضروری دا په هر هغه انسان باندې چې هغه د نصاب مالکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کم سړے باوجود دی طاقت نا چې غلا الله رب العزت مالی وسعت ورکړ دی او هغه بیا هم قربانی نه کوي نو غلا پکار دا چې غدي زمګه عیدګاه تا دی اختر پرزی دی اختر مجلهم ناراضی زی مفتی سید اسد علی زما دی طرفا او د ریډیو امن پروټیم دی طرف نا تاسو ته غټ اختر خوشحالیانه ډېر ډېر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: السلام علیکم گرانو مینا والو, زیم مشال خان او تاسو اورئ ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام. ریڈیو امن اور ڈیرا مننا.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سو
0: دا مایاری مسالو دا پار صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا مل

0: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکول کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سائی

రగలేమ జీ రగలేమా. خپختون جولادی چې د لاس خپل مهنت کوي, خپختون جولادی چې د لاس خپل مهنت کوي, خپختون چې میار دي د زرینی او د رمبی په سر, او خپختون نای دي چې د شپې ورځې مهنت کوي, خپختون نای دي چې د شپې ورځې مهنت کوي, خپختون لوهار دي د سندان او سټکی په سر. اوخ پختون دهقان دې چې غلی کری میوه کری, اوخ پختون دهقان دې چې غلی کری میوه کری, اوخ پختون مزدور دې د بلچی او د ټاټکی په سر. السلام علیکم, السلام علیکم, انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید او هیله لرم چې تاسو ټول برو غرمټ خوشاله سوکاله خیره سا او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوی. پروگرام گیم شو سرام او دغه رنگه عید اسپیشل ٹرانسمیشن دامن ریڈیو پہ مٹا سے اشارہ چار دا پلیٹ فارم نا بالکل نیغ پنے گا رہا حاضر زیم ساسو میزبان ساسو ہوس ساسو دوست ساسو جگ ساسو جان تاج الرحمان دامن ریڈیو پہ مٹا سے اشارہ چار دا پلیٹ فارم نا تاسو سرا بالکل رہا حاضر پم بی تاسو ٹولو تا چھنا دختر دغه درې مورز دلوی خوشالو سرا ډیر ډیر مبارک شه. سنگ منگا چل دی جی اختر مو سنگ تیر شو ممبنی رسنگ تیر شو دوی مورس او دغا رنگی دن دری مورس بکن اختر دغا دری مورس اسو سنگ تیر شو چرتا چرتا بکی تلی وائی غوخی مو خوڑ دی کن کم کم آئیٹمز چی دیگا ٹرائی کردی دی دم پخت بکی ٹرائی کردی دی مازا بکی ٹرائی کردی دی کلی جی بکی ٹرائی کردی دکن بیریانی بکی ٹرائی کردی دکن ورسرا ورسرا پلاؤ چکم دے اگو مٹر ایکڑ دے کلا نا آئے آئے آئے اولی رسی صاحب دے مڈا اگا ٹر ایکڑ دے کنا او یہ شدی لے گو ہاں باس یا کڑے اگلا ٹر ایکڑ دے کنا او دا پائے رب کم مٹر ایکڑ دی چاچا خوڑ لی دی مڈا آہا جی او دا رہتا کڑے گو ہاں اسو پسمان دے رہتا ہوئی دا دے کڑی کی رہتا ہوئی کا تبخی بندے مر تا سو نظر خپائیم خان اختر کی تا سو بیخی خوخان نظر آلے گلے سوڑی حضم کا بلکل پیکے پیکے تھا اوزو ہما پچھوٹے ہما فرس ٹوٹے سیکنڈ ٹائم دے خسر آگلے ہم پروگرام لا دا یاوی بجی نتر سلور بجو پوری میں دا سلور پروگرام کڑے ہم خسر سو کال زو میسیج میں پکنو شامل کڑی گلے اگے بجی دا بچی آہو تا سو خوپا دا بکنے مڑا کله ما سره ملمای نبیا کال زم ویسے میز عزت کم شامل هم کنه ململه موقع ور کومه مړم خو خبره ډیر زیاده کو مې پرې د چې دا ملمن اوږيږي د تاسو سره خپل مینه شریک کی کنه وسو د دې دیو جن تاسو کال زغه ما مس کړو ها زم مړ نن و تاسو کال نه باد کی ټینشن و بالکل نه لای صحیح دی کنه نن و د ټولو کال لای کی مړ پرم ریکارډ دې کلا دې چا چتا ریکارډ دې خاري مړ چا چاہتا ریکارڈنگ لے گی دا ریکارڈنگ نہ دیکھا زمڑا دا بالکل لہو پروگرام دے دس بج کر 16 منٹ سے رشی ہوئی تھی دشپی لس بجی تھی یعنی چھپانس منٹ لپاس تھا بلکہ انلس منٹ لپاس تھا لس بجی تھی اور انہیں تاریخ خبروں کو دا دینا بتاستا اندازہ کی گئی کہ نا چھ پروگرام لائیو دے کے ریکارڈ اٹھ دے دا مئی دے میں آشتی پنجمی میں آشتی انہیں سوی منیٹر دے چی یو کم دیر شتا منیٹر 29 مئی 2026 تائی مغسر شوی دے 10:17 ساسو زما عمل گر دیا ٹھیک تر آگا نا معلوم ٹائم پورے مطلب 12 بجو پورے انفیکٹ نا معلوم ٹائم پورے نہ دے بلکہ تاسو پتہ دا 12 بجو پورے اب نا سٹوڈو کسے بلکل یواز ہے ماں نسو ٹیکنیکل ایشو رہنے شی مڑا کلا کلا دا ایشوز بگر حزی کنا خوزا خیر گرو بور سر خان ٹینشن میں تاسو بلکل نالے مڑا تاسو با ٹینشن بلکل نالے تاسو با زڑا نو خورے تاسو با اوڑا خورے کنا دے مدے خبری کو خوا آڑم پی تاسو تا آگا خلق کم چتا محال بڑکرام تارا انٹر شیوی دی را داخل شیوی دی آگے تا بابای ویلکم خوش آمد دی جائی نو پا خیر رالے او آگا خلق کم چتا بڑکرام تا محال بہار تارا واندی نور علاقو تا نور حوادنو تا
هغه ته وای وای وای ټا ټا مخه مخه په مخه مګلونه او دغه دعا سره خپل منزل مقصود خیر او فطرات تاسو رسي واپس خپل کورونه ټکی منګلې چې دی راشه کچره تاسو دا محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته وایم جناب ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو زندگی سره سره د نور خلقو زندگی چې کومه دغه مډې عزت اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹر از دین تاسو پورے پورے احتیاط وکئ زند پاره نه صحیح اغه خلک کم چتا سره مینا محبت لرین تاسو د چا د سرګو دور یم د چا روخانه مستقبل یم اغه د پاره خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتم زکه جناب ژوند جدید ان مول دی یو زلی ملاوی گین بیا به تاسو ژوند نشی ملاوی دی سو د دې پورے پورے خیال ساتل اغه ساسو ذمہ واری جوړی گی بای د جناب اون د چا برډ ڈے جنم دن وی اغه د اغه جنم دن ډیر ډیر مبارک شه ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویز لی مدغا دعا دا دغا اور سسو پہنچن کی بیا بیا راشی پتہ سو خطرے کے سر دل سے لبریٹ کے اینی وے جناب او دا چاہتے بیت الیکشن ناساز ہوئی مطلب ناروغ ہوئی اگر تو بوائیو گیٹ ویل سون زد تزر ڈکشے کنا جناب اگر چکلہ تا سو بیمار ہے نو خیستہ بلکل نخ کارے کنا او کلا جنسان بیمار ہے ویچی ناب کم کارونا کبول غواڑی اقبل زان دا پارا اقبل دا علاقی دا پارا اقبل دا مشرانو دا پارا اقبل دا چار پیر چل دا پارا اقبل دا روخانہ مستقبل دا پارا کارونا خوبرے کی دائی دا انسان خورک تا ہوا مزڑن نکی گی خبر ہوتا ہوا مزڑن نکی گی سو جناب تا سو دا پارا منگا ہر وقت اوار سا تا دعا گویو ستا سو رو سیتا ملاو شی زکر جناب رو سیت لوے نعمت کنم ہے نی وے جناب چا کر اس سے خوشحالیاں نے راگا لی دی سخادیاں نے راگا لی دی سما شمان یا ما شمان نے راگا لی دی اگر دغه خادیانه دغه خوشالیانه وته ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ما شومان رالوي شي رازل می شي هغه کارونو کې تاسو د بارک هم چې تاسو د دوی نه امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ ځکه د نن ماشوم سبا ډاکټر دی د نن ماشوم سبا انجینیر دی د نن ماشوم سبا وکیل دی د نن ماشوم سبا ایس دی د نن ماشوم سبا ډیس دی او دا څنګه نور چې کوم شو بجات دی کوم ډیپارټمنټس دی هغه مو خپل جون ډېر بهترین انداز کې هغه به تیروي سو جناب د ماشومان قدر لازم کول پکار دی بای د وے جناب ہے چا انٹرویوز ور کړی دی دا رنگ سے پیپر ور کړی دی او دغه ریزلٹ په انتظار دی نو جناب محنت په کی شرط محنت په کی لازمی دی دا محنت نه بغیر سم پاسبل نه دی دا محنت نه بغیر سم نشي ملاوی دی سو دا صبح محنت لازم ان کوي کنه کم خلق چې محنت کوي یقینا نه کامیاب او کامران کیږي او کم خلق چې محنت نه کوي په ژوند کې نو واقعي بس اهو یا او دی بو دی وای کنه زما په شان په دا ورته نه لګي چیرې ما سه ویلې ما سه اوردلې کنه نو هغه بالکل نه بیاګه په تن لګي نو سو جناب محنت دې زیات کول پکار دی ها بای دی وے جناب چا کر اس مشکلات راغلی دی حادثات راغلی دی واقعات راغلی دی سستون زی راغلی دی مصیبتونه راغلی دی جناب هغه ته وایو نیور گیو اپ ہمت چې دا بداس بالکل نه بیلای ځکه ہمت بیلول سره سم نه کیږي کنه تاسو خود کور سر برا ہے د کور یو مشری ہے چې کله تاسو ځان مایوس کوئ تاسو مطلب ہمت بیلای نو د کور نور خلق اچي دی بس کوي مړه هغه خدا سو باندې انحصار کوي تاسو باندې ډیپند کوي تاسو خود غي لاس لسن ہے مټی ہے او دا رنگ پورا جون ہے هغه د پاره محنت ډیر زیات ضروری دی کنه تاسو بالکل ټینشن بالکل نه لیکه

نو سو جناب تاسو با خپل داخل او یال دي خیال ساتي کنه اوس وډن شن مال نه تاسو وډن شن نه لې مړه زګ وډن شن لینے کا نهي دینے کا نام ہے کنه او دینے کا نام هم نه دی مړه بس هو مینه محبت خو راول پکار دي نفرت نه بالکل مکوي خا سړ مخره وډه او کړي جو خره خام نو دا اختر ورز دي دي کې غوخه خره اور سره سره مازغو مخره خره بګنه کم کم خلک بخوري مړه چاچا مازغو خوړلې دي زه نه اورو او کوم کوم قرباني تاسو کړی دا میخا غوا غي ګډ ویزا آه جی سوډي سوندر خای کنه ناټول دی وګی کنه اني وی جناب گیم نن ما سړی ته زبردست گیم دی آ گیم دی زبردست ښا آه جی گیم تاسو له مزره نکړه لګا بس ما ته تاسو بیا وای جناب پیسې واپس مړه بس نور د دینه کړه خبره پیسې واپس خان او گیم اتر داسې دی جناب چې آه ٹیم سے ٹیم سے بالکل ڈیفینیٹلی پارٹیسپیشن کری اندن چھو مسکے کمپیونر رہا ہے کہنا آگا با کالر آف دا ویک پوی خام کالر آف دا ویک کالر آف دا ویک بنن سوک جوڑی گی پتہ با مولے گی خام ٹیم سفر لکھوا پا سوک بھی یا دا ٹیم زیر لکھوا دا پتہ با خیرہ گیلے گی خندن گیم سنگا دن گیم ٹیو زیادہ انٹرسٹنگ دی دیر زیادہ دلچسپ دی دیر مزیدار دی خام اور پتہ بلے کنن وکھے میں علاقہ گھٹی آئی ہائی جی کمی کمی علاقے دی مڑا لیکن نمونہ واخلے ماں کبتا سو خبش مڑا چیز ہم دا علاقوں نمونہ ناخلی بکے باچ بیر بکشتا گنا ٹکرے بکشتا گنا کزباندہ شتا گنا نیلی شنگ شتا گنا بٹ موڑے دے سر سر پاگوڑ چھ پرگرام تو مئی آج میرا کھپول میدان او ددین علاوہ جناب سوفیان پوڑا او ورسرا ورسرا پتہ کا سائٹ منچے کتے دلک لار شئی شنگلی پائی شنگلی والا نامشتہ دیکھے نا کوٹ بیشام چکے سر او دکھا رنگ چھتر پین بٹل او ورسرا ورسرا اگے تو مزم گا آواز رسی او ددین علاوہ کا منگاو گرو نورو مکیلی ریز جاتی کنا خیر دے مرا ٹینشن منا لے چیکم یوکیلی بنن گڑی گا گیم ڈیز دے سی دے سمپل گیم دے مڑا تعلیم ضرورت والے نشتے دے اکثر دس دا وے چے رنگو بی تعلیم ایو ا من معلومات نشتے دے کنا نو نندا سے گیم دے دے کے تعلیم یافتہ دے کے مشران دے کے کشران دے کے امزول یخ پلوان دے کے تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ وڑو کے او دا کریں گے جناب سٹوڈنٹس کم جی سٹوڈنٹس ندی نا ٹول بگے شرکت گولی شی زما خوین دے زما گرونا زما مشران زما کشران ٹول بگے شرکت گولی شی سینا گیم دا سے دے جناب مسرا گیم نوم دے کوڈ ورڈ صحیح دا کوڈ ورڈ دا سدی جناب چھما سر یو نمبر موجود دے سلورینسو ماس کی یو رقم موجود دے ماس کی یو نمبر موجود دے سلورینسو او واگے کی دا سلورینسو تا سلو خود دل دی پتہ سلو وزل کی اشارے را کو ما اگے اشارے نہ بتا سدا پیج نے ٹھیک دے کنا ایک فار ایگزامپل ماس سر یو نمبر موجود دے 412 سو نمبر دی جی 412 نو فار ایگزامپل پہلے نے اصل میں ہینڈ رکھ لے پہلے نے جک میں انسدا یعنی اول نے جک میں انسدا اگا د 3 نہ زیادہ دا او د 8 نہ کم دا د 3 اوٹ مس کی جک میں انسی دی پس ودا کس کوے چ پہلے فرصت کے سوک ٹک کی فار ایگزامپل در کلر رکھ لے لگا ویل چھ چھ نو پہلے انس ٹک شوا دا شان دوی میں انسلے پر پتہ لزم ہینڈ رکھو ما ٹینشن میں نہ لے سید دوی مسو فار ایگزامپل مسے کہ وندا تے پتہ سو وایم جناب چے دا سین سند مسرا چے اگا دو نا کما دا نو کما ان سد جناب نو دو نا کما زیرو م کے دیشی ون م کے دیشی نو دیکھ پتہ سو پہلے فورس کے پتہ سلا غسل راز ٹھیک دے کنا دا شان درے واڑا ان سی تسلو خود لی بلکہ سلور واڑا ان سی تسلو بزے ہینٹ را کوم سید نو گور کم جناب دا رقم چے دا را مال مول شی کم چے زما پ ذہن کے کم نمبر موجود دے سرور انسو دا خود لے شی نن مو بدلے کی جناب تعلیم ضرورت ولا نشتے دے لگ لگ ولوں پکار دے مطلب قسمت ولوں پکار دے کنا چے قسمت وینو ڈیفینیٹلی جناب اس دا گیم کڈے لے شیخا نو پد بندن نا اپ لگی چے دا کالر اف دی ویک بسو گوی نو پرانگ تاس مسر پارٹیسپیشن کو ولشے تھرو کال کالنگ نمبر زما کا جانسر ہے سدی جی 0309 711 8899
0309-7111-99. 0309-7111-99. अथ अथ नह नह और दिन अलावा इस एमएस पर 85-83 लाल पर शख्पल मोबाइल राइट में से ऑप्शन था अल्ट टाइप के भाई आर ए बी इलेक्शन स्पेस अखपल नामा इलाके नामा और उदा का शानी जनाब सब रिदल वाले से कमोल वाले से जदोल वाले से रसोल वाले से शरीक कमोल वाले बिल्कुल जनाब का टाइप के रसम के रवि ले गई अत पिंजा तो दरे बंदे यानी 85-83 बंदे बा ताज एमएस कबूल शे सब एमएस पर प्रोग्राम इससे जुड़ेगी 85-83 बिल्कुल दड़ा दड़ दी मंडल और कुंकना मैसेज बेरा गले दीजिए ना अस्सलाम वालेकुम ताजरीमान सैफ अख्तर दी मुबारक शे खैर मुबारक जी और सिंगे रोल से बिल्कुल जबरदस्त है मत अखबर वाय तखे और उछर दिले हुए अनख कार दिले आई एम हमीद खान हमीद जब छुटे मंदे उमा वो छुट्टी में बस नीमे के परे खुदला और डायरेक्टली इराक लम खा डेरे मंद ने कहो हमीद सास दी उमा अख्तर डेर मुबारक शी सास अख्तर सिंगे तेर शुदा रहता वही शेखा इसे मिस दिला रहे बल मैं सजरा गले दी जनाब अस्सलाम वालेकुम अख्तर दी मुबारक शे खैर मुबारक जी कुर्बानियां ने قربانیاں نے رات لال دی مبارک شاہ ہے بخیر نو اچھا جی اب اسنگے زبیل کو

0: ना जी ना वो इट इज पार्ट ऑफ गेम कल गुडी कल बबुल गड्डी कहना कि दोस्तों टेंशन वाले माड़ा एंजॉय करवाए सिर्फ भले मैसेज अगले दीजिए सिर्फ सलाम मेरा लगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम डेरे से तो मने ना मालूम से भले मैसेज अगले अस्सलाम वालेकुम तो आज भाई तरमो मुबारक शाम आओ सास सुन बगैर अख्तर पीके पिको अच्छा जी आओ जहानिया नूर आओ कुर्बानी मो मुबारक शेरा मंद ना खैर मुबारक जी आओ शाहजादा
1: शुरा ना चाबी
0: दद सिष्ट कर दे
1: वजन में पितो
0: हां विशा सते तेरे बंदे से पकड़े हो करन लेरे याद है लेरे खाम को से बाकी के मर दाव कारण को बोल रहा सी करना तेन बगैर होगी कि ना अभी जमा मायरा और सीमा ऑटो लो नूर जी ने को तो सलाम वाला सॉन्ग तो प्ले कर भाई गरम गरम अच्छा जी जहानी नूरी मडेरे से तुमने कहानियां खुशहाल रहता हूँ बिल मैसेज जागा ले दी एम मुजान सिंह सॉन्ग प्ले की कहना दादा खूबून दुनिया प्लीज प्लीज शिनाजी मैम خجی خز کو شکم جدا سب لیکم خام دیر سے تمن نہ گو بل میں ایسے جڑا غلی تھا اج برادر
1: زڑکی می سوری ستا انکار
0: ہاں بالکل ہم دا شان دا بالکل بالکل تے تعلیم لگ کمی دے خیر ٹینشن مالے مڑا مت لگ پتہ لگی اب بیاو میں دے دیر سے تمن نہ گو تے وائس پہ جیسا ساؤنڈ لکھ لو کنا خیر دے کلے دس کی مڑا ٹینشن مالے خوشحالی نے گڑبڑ میں تج لی گئی نہ ہوش لگ بغیر دمنا ہمارا تو خوشحالی نے غصہ ہونے کڑا تیرے مندر نے گسا سو بل میسج آگا دی شریاست سلام عارف شاہ عارف شاہ ڈیرے سے تمنا بالکل جیسا سو میسج بلہارا روان دی خوزہ بکال بکم خلا مزہ کے چکن طرف تے بموزو کال طرف دکون سر پرنگ کڑو منی کال سو دے کم سے نبی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان تے پراتنو دا در کنے جی
0: ڈیرا من نا ڈیرا شکریہ باز ہم سے بڑم بھی خطا استا دختہ اڑم بنے اورز دوی مورز دغه شنی دغه دریم اورز ہما مبارک شاہ
2: خوشحال خیرات سے جی جتمنوں سے جی جتنے جماؤں سے ہماری طرح پتا تھا مینا والو ٹولو تھا اختر مبارکی ہے جی
0: خیر مبارک جی خیر مبارک ڈھیر سے من لگو باز ماما سے بتا رہا تھا اختر کی چلتے گئے ہوئے مڑا
2: اختر کے منگ تھا سلور پنجر سے چٹیاں نہیں اکڑے ہوئے منگ پتا ہوں تب بیگاما
0: ماں کم سے پنجر سے کر دی اختر لگا سار جی اختر زنن لاڑ لے مکور تھا صرف اختر رز میں کور کے تیرے کڑلا پرنگا پروگرام لڑا گلے ہوں کتا سو چلتا ورودی وی یوی بجنے تر سلور بجو پورے او دانن بیا رہا لما
2: مانا مانا ما سیار پانی برابر ہوا کھے دیو خوالے کنا
0: خزبر دست انداز کے بس مازج لکھ فراک حکم کنا بس زړه میچ دی بیا موړ شي
2: هغه ته تر سو ما طاقت نی سو چې سره بیا ختم شي
0: چې سره کنه چې خو دې ز زړه مړ چې چې خو زما دې خو دې خبره ده دې خو شک نشته
2: نور خیر سری دي
0: خیر خیر دې تاسو خیر بخپله
2: الحمدلله گیم شو ده
0: نه نه خو گیم شو ده گیم دې زړه سان دې مګر نه دې ټینشن بنا لې خام
2: څه څه طریقې سره دې
0: ما سره یو سلور نمبر دې کنه سلور انسی دې را سره اگر کے بعد تاسو تاسو اڑم بنای ہنسی د پارا نشانه خیمه
2: ہاں
0: اگر نشانو دغه کی روشنای کی تاسو هغه انسه چې دا معلومه وای اول به یو انسه معلومه کی بیا اول معلومه کی بیا اول معلومه کی بیا اول سرور واړه نو بس پوره رقم چې دا معلوم شي صحیح ده
2: از صحیح ده هوس نا
0: ولی
2: څه مو بیا دوباره راځم په کال باندې
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ بس خون شکی دی بس نہ نہ نہ بس نہ کی ٹینشن والا بڑا ٹینشن واغلا ٹینشن واغلا خیر دے
2: وقت دا منگا ابو محمد بتا سا خام خسوئی
0: ہاں
2: بیا دے کہ نہ رسو بیا منگلا جوا
0: صحیح دے ڈن ز ڈن اوکے ہم ڈیرے مند نے کو خوش کر دسو کہ بھائی اللہ حافظ جی زکات دے ور بالکل جی نہ دا اس رہو باز ماما سے سندھ پران کے کال کو ڈیرے سے تم نے لگاؤ اور باس پسند واپس لا ڈالے ڈیرا مند کو باز ماما سے دکھ بولے لوں کال کرو ڈیرا مند نا اینی وجنا تھا سما کال کا ورش 0309781899 0309781899 وہ یو یو اتا تھا نہ نہ بند گرو بل کال کون کیا السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ابو محمد پروام کو دستا ہر کلے ستڑے مشی بخیر علی دا توے اڑم بے اختر ڈیڈر مبارک شتا استا
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی تاسو ته او سمر جی زمو آواز دې ټول ته د اختر مبارک جی
0: خیر مبارک جی خیر مبارک ډیر څه ته مننه کو ابو محمد اختر بالکل راغه ولاړل
2: نو زندگی کې رفات شي وې ده
0: نو بس دنیا ترقی کړه
2: ترقی نه کړي بس دنیا ډیر رفات شي وې ده دا سوچو کې خړی خړی چې اختر وړي کې اختر اختر مخ کې تللې
0: کنه دنیا فاس شوی ده که دا انسانان فاس شوی دی
2: نو انسانان فاس شوی دی
0: انسانان فاس دنیا خواه شانه ده که نه بس انسانان چکم دی اغی روز بروز نوی نوی شیز چکم دی اغا را پیدا که را جنریٹ که ای که نه دماغ دی زیاد تیز که نه نن با بدلے گی چی آئی ساس دماغ سم را تیز دی
2: اغا خوب روز تو جی
0: جی جی
2: عظیم چې زه خپل مینا کوم تاج رحمان سره د ریډیو مون سره د روان تا سره شیر کوم
0: جی جی بالکل بالکل ولې نه ولې نه
2: اجازه شي
0: به پر اجازه ته بالکل اجازه ته
2: ہاں جی باز محمد لالا کو ورتا کہ باز محمد لالا راغلی هغه کې ابو محمد بلول لږی کنه
0: ها زګه د سره مخ شوي
2: ها جی زړه مخ شو نو
0: ډیر مننه کو جی زه شاباش
2: ملګرو ګورې په نیمه شپه راځي خو دې پروګرام د خامخا راځي ملګرو دا د ریډیو امن د طاقت دې په خپل ډیټی کې نیکي خیانت
0: زبردست
2: دله خدای ورکړې دې اواز لکه دولت
0: ګورې
2: په نیمه شپه راځي خو دې پروګرام د خامخا راځي
0: زبردست
2: د پروګرام کې مزاقونه خنداګانې او چرچی وي پروگرام لکھام خرا جی
0: واہ
2: سٹوری دے آسمان دے دی ریڈیو امن پر لسنر دے ڈیر گران دے ملګرو واوره د دنیا تاج رحمان دی
0: اوه زبردست الګا ډیر بهترین
2: ملګرو ګوره په نیمه شپه راځي خو دې پروګرام لا خامخا راځي په ار جګانو کې چې ټول سر دی دا په خبرو کې اثر دی
0: اوه
2: ادنې نو مخې پروفیسور دی ملګرو ګوره په نیمه شپه راځي خو دې پروګرام لا خامخا راځي
0: ہائے زبردست ڈیر بہترین ڈیر لاجواب الکا سو تو من خوشحال اشلما
2: خوشحال اشلے اور تھا
0: ڈیر زبردست ڈیر زبردست ڈیر بہترین انداز کی شاعری کر دو سرا
2: زما دا لگا ما دا بدل چلا اور کو مجھے دا فری دے کاٹ کی گیا نا
0: آو
2: ساؤنڈ سرا بس اگا تین نمبر ملا ہوں شو دا بس باز محمد لالا اور کوم جی بی دا تو آیا
0: ترس کی ہوئی کہ نہ دغه آواز ماشاءاللہ زیر زبردست دی دغه آواز خدی او ماشاءاللہ ساس آواز هم زیر زبردست ساسو چې کوم الفاظ چلاو دی نو هم زیر زبردست دی دې مطلب دا دی چې تاسو مو مطلب ډیر بهترین او جوور نظر چې دی غلړې او خپل ډیر زبردست ډیر بهترین دی دې د وجنه تاسو د هر جاب اړیکو سپیشلی ازما بارک تاسو بهترین سوچ کوي ساسو ډیر عزت مننه کو ابو محمد
2: تھینک یو سر تھینک یو سر
0: نو ډیر مننه ابو محمد چونکی مطلب کتا سو ته یاد وی زد کې وفا عثماني آی تھنک هغه هم ته مطلب یو شعر یو سمج دی غیر علی ګلو زما په خیال نس پر کم چې ریسنټلی پروگرام شو نه کې ما پلی کړو مو کې دې شي تاسو هغه اوري دی وی
2: اما اوري دی
0: جی جی نو د دې ډیر زده مننه کو ساسو ډیر مننه کو ابو محمد یقینا ساسو په شان نو چې زموږ سره اوري دونکو دی نو غیر ریډیو امن سره او دغه رنګ گیم شو سره ډیر زده مننه لري زما کوشش هم دغه وی چې رمان پروگرام مس نشي نو زه هر پروگرام چې کوم دی هغه راشم نو زه دغه پروگرام چې کوم دی هغه زه راغلم نو بالکل ساسو د مینی او ساسو د خلوص ډیر زده مننه کو
2: تھینک یو سر
0: جی ڈیر مندنا ابو محمد او گیم طرف ڈائریکٹ راجو کنا کنا بات کے وکال کا ہے سمو خیال لے
2: بات کے وکال
0: بات کے وکال ڈیر مندنا کو ابو محمد زن خیر سے جو کے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب ہم سر ابو محمد چنتے پروں کی کال کو ڈیر سے تے مننا زبردست اشعار چ گندی زبردست کلام جے دے اگے ہم سر شریک کر لیں ڈیر سے تے مننا او دا الفاظ کر چ کم چ زما بارے کے استعمال کی ان وی ہمارا ڈیر مزرا گئے کنا مڑا ڈیرا مند نے کو ابو محمد چدمر د مینے د خلوص نے ڈک الفاظ اگم سر د پروگرام سے جوڑ کڑل
1: اول بما تا خلق ناس
0: ڈیرا مند نے کو بل میسج داخل دی کال دفتر ازما
1: لاس پک سمرا سر کی دا
0: خجی خا ودا شادت نہ دا عبد الوهاب قرفی کوکھا دی لکھ لدی طرف نہ تاسو تا ڈالے جی خپل قسمت دا خپل دا سی شری کل دی مڑا خپل قسمت تے کنا موند چانہ کم خو نہیں یو جی گولو نہ شی ازغی چا تا ازغی شی اچھا جی دیر احمد نہ کہو ہم چاہتا گولو نہ شی ازغی دیر احمد نہ خوش حال رہتا اسے جی این میں کال طرف سے ذکر مسترہ کال کا ان کی سوک دیں او دا کم زینہ دیجی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما خیال دی سرا سے نیٹورک ایشوز دا زما میں میسج شامل کم تراغے پورے ڈیر سارا پیار دن کیسا رہا بہت زبردست رہا اور بہت شکریہ آپ کا پیار دینے کا محبت دینے کا بہت شکریہ جی بل میسج آگے دے ہاں وعلیکم السلام او زما سلام ہوما قبول کا او ہاں یستا اختر سنگھ دیر شو مائر شیرازی مائر شیرازی ڈیر زیادہ من نہ کہو اینی وے کال تب ذکر مسلم کال کہوں کہ سکھ دے تو کم جانے دیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ردی کال ہوں میں ڈراپ شو لے بائی دے وے زوبل گازن سر والے میں صفر 309-711-88-99 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی
0: جناب یلی
2: سکھ
0: دا کم جنا چٹی گلی نے جی چٹی گلی نے
2: سوکھ
0: نام خبر ہے شیر زیادہ شیر تاسو خیب اخبلا حالات واقعات خلی اختر دے تیر شو
2: اختر
0: ڈیرے دے خوڑے کھنا زبردست نو بس خوڑلی می دی لگے لگے نو بس ڈائریکٹلی ڈپٹی مندر آرام کنا پاتش بھی رہنا بس وقت پاتی تھی نو بس چدا سی نیکے کار کوئی دا سنو دی کتا دی پکار دا بیا او زبردست نو بس بیا دشمن تا مخایا میں بیا دشمن تم خایا
2: کنا بالکل
0: ڈیرا مند نے کہو شیر زیادہ درد وہ گیم کی ساخ لے کے نہ لے گیم کی ساخ لے کے نا میں گیم کی ساخ لے کے نا
2: گیم
0: جی
2: گیم
0: میم نے کہو ڈیرا مند نے کہو شیر دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب سر شیر شمتا پر کی کال کرو ڈیرا زیادہ مند نے کہو بھی گیم کی سناخ لما ڈیرا مند نا خوشحال رہتا اسے جی بل میں سے جاگل جی گیم شو خڑے رکھا استاد عرف شاہ ایمان عرف شاہ ڈیرا زیادہ مند نا جی اینی وے کال تب سے ذکر مسرا کال کو ان کے سوک دیا تو کم زنا دی السلام علیکم جی جناب علی سوک دا کم زنا خیر خیر اویس تو سخی ہے کہ نا گیم خوزم کا ریزلٹ زبردست ہے ماسر یہ نمبر موجود ہے سلو اور انسی دی بگی کا نا زبردست لگے لگی اشارے رکھو میں یو یو ان سے بتا سو پیج ہے نو گور جدا سو سلو والا انسی جی کمیدہ پیج دل شے کنا تا سو درا رمبی دا ہوئے پٹیم زبر گرا جے کہ بزیر کے تا سو پٹیم زبر گرا جے کہ پٹیم زیر کے ہائے اللہ ہائے اللہ کالے ڈراپ کر ڈراپ کو مڑا بس گیم دیا نا پوچھ گیا نا ویدا کا چلی گیا نا بل میں سے جاگا لیتی جی وے مامو زما مافیا تا خاص سلام او مافیا مافیا تا وے ما سلام کھو کنا خجی خڑی را مندنا جی احران ورتم احران شی خلق زنگ شاعران شی اچھا

وقت نمو پلائن مندی گور مسر کال کون کی سکتے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہیلو ازم خیال دی خیال بل خواہ دے لحاظ جناب خیال بل طرف تے بھی

0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ ਡੇਰਾ ਸਦਾ ਮਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਰਹਤਾ ਸੇਨੀ ਵਿਕਾਲ ਤਰ ਜ਼ਗੁਰ ਮੁਸਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ
1: ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ
0: ਜਨਾਬ ਯਾਲੇ ਸੁਦ ਕਮ ਜਨਾ
1: ਉਹ ਬਾ ਬਾਂਡੇ ਨੇ ਜੀ
0: ਆ ਬਾਂਡੇ ਨਸੂ ਕੋ
1: ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਖਬਰ ਗੁੰ ਜੀ
0: ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਮ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਵਾਇਓ خیر خیر خیر شیر خان تو خیر بخبلا جی شیر خان گیم کی ساخ لے کے نام مارا دا آسان گیم دے کے شی دے
1: گیم کو خا بکو 1998 کی
0: ہاں کرکٹ گیم نہ دے مڑا دیکھو گیم آسان گیم دے ماں سر یہ نمبر موجود دے کہنا سلور انسی دی پکے آگے کی انسا اگلا بارا بتا تھا نشانے خیمہ پردہ نشانہ دا تو نشانے دغے کے پروشنائے کے باغ انسا معلوم ہے گور دس معلوم ہے صحیح دا خا جی ماں سرکم پہرے انسا موجود دا اگر انسا دا دس نہ کت دا او دا چی نہ بر دا کما انسا دا
1: چی نہ بر دا
0: او دا دس نہ کت دا دس نکتا چی نبرا زر زر شابا نہ یو وے یو یو یو وے یو ان سب وے نو الک پیر ان سر بالکل صحیح رہا قتل دا زبردست دس پوائنٹس تے ملاو شیو دی دس پوائنٹس خبل طرف تے رازو ما سر تے پتہ کا نمبر کی چکم بر ان سم موجود دا اگد نو نکتا دا او د چار نه بره دا
1: چار نه بره دا
0: او د نو نه کته دا
1: ها یو نه کته دا نه زیرو دا کنه
0: نه کنه د چار نه بره دا او د د نو نه کته دا سات غلطه ده لکه غلطه ده دا اټ ماستر چې کمنټ زدا ډېر مند نه کوي یو غلطي دا خیر دی ډېر مند کو تاسو 10 پوائنټ ملاو شي وی دي ها ڈیرے میں کوئی شیر خان زیر خیال سے جدا رہتا ہوں ٹیم زبر کی راز ہے کہ نہیں زہر کے زہر کے ڈیرے مند کو شیر زیر خیال سے جو کہ اللہ حافظ ہے بالکل جناب شیر خان 10 پوائنٹ سیدھے کاغذ سے دیے نہیں ویبل کال کرتے گرو سر بل کال کر ان کی سوک دے کم سے نتیجے السلام علیکم جناب یلی سو دکم سے نا کمیسر نہ سوک عبد
2: المقصود
0: مقصود ٹیم زبر کے زبر کے زبر کے عبد المقصود گیم دے پوشی بھی ہے
2: نہ کرنا
0: گیم دے بے زن پوکے کہنے بات دیا کالو کہ ڈیرے مندن بکو ساسو نہ کھال کا اولو سوچو لے لے کہ مڑا لگ سوچو تک وہ گیم آسان دے کہ مگران دے اینی وے کال تے گرو سر کال کون کے سکتے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب دکم سک دکم سے نا رحیم زادہ یا نعیم زادہ نعیم زادہ پٹیم زبر کے رازے کے بزیر کے زبر کی گیم اندی پوشی بھی ہے کہ نا خجی ماں سر سلوری انسی دی چار انسی ماں سر دی سلور انسی آگا چکم پہلے انسا دا آگا دا دو نبار دا او دا ست نکت دا ست نا وڑو کی دا او دا دو نغٹ دا کم انسا کے دیشی کم انسا کے دیشی دو نا غٹ دا او دا ست نکت دا دونا گٹ دا یار دونا گٹ دو جان پو کا دونا گٹ دا او دست نہ اڑکی دا چھ کے دیشی جواب سیدھے آگا بالکل غلط تھے ماسٹر جی کمنٹ سے آگا تھا چار ڈھیر مند نے کو تو خیلتے جو کہ پہلا حافظ मेरे को जानता हूँ सर नहीं चिंता पर काल को तो डेरे से था मन नहीं कहूँ हेने बजना बजा सर बिल्कुल वक्त गुरु पर लाइन बंदी मुसर बिल्कुल उनके सुख दियो कम जरा दिया सलाम वालेकुम जी
3: وعلیکم السلام جی اختر مبارک شاہ
0: خیر مبارک شاہ جی سا سدی مبارک شاہ دیر دیر با میں سے دست پروان کے ہر کے لے وایو
3: خیر امانا نجی سنگل لکھیر طبیعتنا میں دوزینا خیر واقعات خری
0: خیر خیرت سا سدو آگانے دیا میں سے دست خیر بخبلا
3: خیر خیرت جی آسمان طول اردین کو تے اختر دیر مرز مبارک شاہ جی
0: خیر مبارک جی امیر سے گیم کو خیزاخ لے گنا بالکل ماں سر گیم دیکھو پوشی بھی کہنا دوبارہ دے پڑ پڑے بھی لو ضرورت نشتا صحیح دا بس ماں سر سلور انسی دی کہنا نو اگلا پارا پتا سز نخی خیمہ نشانی بدر تخائی مگا نشانی نشنائی کے بدا سو مطلب اگر انسا معلوم ہوئے ٹھیک دا خا جی ماں سر دیکھو میں سلور انسی موجود دی آگے کی پہلے انسا جی کے مدد جناب یو مرزا سر انسی اوری کو خواب سر پلائن مندر سکال مکڑ کوئی خواب صبر اوکے زبی کو سر انسی جی کم دیا گا نوٹ کما ماسٹر جی کم انسی موجود دین وغا بالکل بالکل سر موجود دین سی پہلا انسی جی کم دا آغا دا چار نا غٹ دا او دا آٹھ نا اوڑ گی دا
2: دا
0: دا چار نا غٹ دا او دا آٹھ نا اوڑ گی دا زبردست بالکل جناب بالکل پہلے نمبر سچی دا صحیح راغ لے دا دو مین سی طرف طرح دو مین سچی کم داغا دا ایک نہ گٹا دا او دا چین وڑو کی دا ایک نہ گٹ دا تو چین وڑو کی دم تاک نمبر دے دا پنج دے جواب غلط تے دا تین دے دیر مزے کو پھر سے خیال سے جو کے پہلا

0: خجی خا ډیره مننه کوم تاسو د تاسو خپل حقوق ده تاسو چا پروګرام وره زما پروګرام تاسو له خېشي خوخ وی تاسو ډیره مننه کني خوخ نو بیا هم تاسو ډیره زړه مننه تاسو کوم فیورټ هر چیز وی تاسو هغه پروګرام ته وره او زما واسه له خېشي چا له خوخ وی تاسو زما پروګرام وره خاين می کال درته ګورو مسره بل کال کوم کې سخته کم ځای السلام علیکم جی
1: سلام
0: علیکم السلام زما په خیال ما جی ما پروګرام کې هر کله وایو ماں ہدر تو گیم آسان دے کے گران دے گران دے کے نا ڈیر گران دے زخر ٹرائیو کے خط کنا نہ نہ زخر رت میں وایم وہ بالکل لگا نمبر ماں سے کیوں بھی نکل وی ہاں جی معلوم نہیں ری کنا صحیح نا خیر جی شروع کروں گیم نیچرل نمبر دے نیچرل نمبر بھی جانے دا تاک انسا دا او دا پانچ نہ وڑکی دا پانچ نہ وڑکی دا نیچرل نمبر دیکھنا نیچرل نمبر دیکھنا شروع کی نا آؤ کہنا ڈیرا مند نے کو خوشحال رہتا جی اوکے بھائی ہاں فیز ہائے گیم واقعی گران دیکھا ماں کہتا تھوڑی زیادہ فنی دی اور ڈیر آسان پہ بھی اور دس ڈیر زیادہ گران لے گی ہاں واقعی تھا گران دے دا واقعی گران دیکھنا اینو جناب دان سربل کلا خروپ لائن بندی گوربل کال کون کے سکھ دے کم زنا دے السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سودا کم زنا

0: تلها خبر کې د کوز باندې نه تلها پروام کې د هر کله وایو
1: تیرا مننه
0: تلها ته خې ټیم زبر خیر خیر ته ټیم زبر کې راځي کې بزیر کې زبر کې راځي کنه خې جی او ما سره یو نمبر موجود دی خې جی نو نمبر ته وایم جواب را کوي کنه خې جی ما سره کوم نمبر موجود دی هغه کې پہلنه انسا رومبنه انسا د یونټ وال انسا چې کوم دا هغه د دو نمبر ده او د چې نه کده ده یو ایون نمبر دی سنگا فور بالکل صحیح دی دس پوائنٹس تو ملاوی شیوی دی تلہا دوی میں اسی طرف تلہا زوٹک دا خاجی دوی میں انسا چکم دا در تا کوئی تلہا تا کم گلاس کی سبق ہوئے نا نا نا کم گلاس کی سبق ہوئے کم گلاس کی سیس کلاس کی بیا وخته ته پته مړه بیا وخته ته بل انسان چې کوم راړم دا آسان ده دا دا بل چې کوم انسان ده کنه دا یو ایون نمبر دی خودی سره سره دا یو پرائم نمبر هم دی اټول نو وډو کې دی پرائم نمبر هم دی ایون نمبر هم دی دا ټول نو وډو کې دی ټول نو لکه مطلب سمره انسان چې کنه ټول نو وډو کې دی پرائم نمبر هم دی ایون نمبر هم دی ون پرائم نمبر دی زیرو پرائم نمبر دی یا ایون نمبر دی ڈیرا مدنا کو تلہا خوشحال رہتا ہوں سکھاؤ کہ بھائی اللہ حافظ داؤں سر دیکھ ڈیرے سے

0: بالکل جناب بالکل سرخ گروپ لائن مندی سر بالکل کم کی سکتے تو کم زنہ دے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما بخیر وقاص دبا بٹم اوڑے نا وقاص خیر خیرت وقاص تے خیر
1: خیر خیرت جی
0: وقاص گیم آسان دے گران دے مڑا
1: گران دے
0: گران دے کنا مڑا دم گرانو من دے کنا کنا جی نو ما جی تس کو پٹیم زبر کی راضی کنا ہاں ماس کی چکی مپے رہے سدا اگا دا پانچ نو وڑکی دا او دو نا پیر دا دو نا کٹ دا اوئے ہائے تا دی دو کڑا کنا منا دا چار دے دا فور کنا یار دم وزر خط جواب نہ را گئی کنا نمڑا اس تو گورت زیادہ کہ اس کو پوشے وے گیم میں دزان خ پوکڑ دے او دے گئی بات وے چیز نے پوشے وے صحیح دے دے من نے کو وقاص زن خیر سے جو کے بلا حافظ

0: game was asan show that reminds him I am hamid hamid the game asan de khuda se bhi puye game abal message akale de
1: dwa khala deshna dwa paranjo tor dwa dwasa
0: de khaguna de charago bangyano avda kontar tapos kawai das sawal nam kawai game asan de o brain ne use kai so bilkul das the game asan de ha anyway jinab call tar das gurung sar call kum ke sakte ho kam se na de assalam alaikum ji assalam alaikum
2: walaikum
0: salam jinab sukda kam se na
2: Sulaiman da
0: Pagodena Inayatur Rehman ke Matiur Rehman
2: Himayatur
0: Rehman Himayatur Rehman hai khab ke lagwa ze mada Himayatur Rehman Himayatur Rehman parwan ke tar kale stade mein shipa kare le bhaiyo
2: mana
0: Himayat ke mein poshi re
2: aogi
0: asan de kiran de
2: asan de
0: ji der ke lag
2: barabar wandi guzare ki
0: saida game ras pa team sabar gira ze kana
2: aogi
0: ji Himayat ma sar ji ke ma pehle in sada اگر تو دونوں گٹا دا
2: جی
0: او دس چین وڑو کی دا
2: جی
0: سچ دے
2: چار
0: ہائے چار نہ دیدا پانچ دے ما سرا ہاں
2: پانچ
0: پانچ دے دا ما سرا پانچ دے کنا ڈیرے مند نے کہو حمایت دزن خیال سے دے جو کے بھائی اللہ ہاں فیس بالکل فس فرصت کی جڑا ٹیکول دی ہاں کنا
1: زکات ورک گنہگار بشمیانا
0: اینی وی جناب بل میسج گورو
1: دیدن پلا خندا فزر دا وای وای وای
0: او بھائی اگر زیڈ کے والا سونگ چھ دی غم تے پلے کئی گیم شو دا اگر گیم شو کے بس مسر موبائل کے موجود دے زه کوشش کوم چې ډاونلوډ کوم خو ما هیڅ شي زین نه خبره اوسې بل میسج هغه د گیم آسان دی د قسمت ډس دی

0: اني بجنه او قادره تذكر مسره قال كون كي سوقتي او دكم زين دي السلام عليكم جناب سو خبري کو دکم زنم لگتی لگوچ د وسره خبرو کې پلیز جی خورګه پرنګ دستو هر کله وایو خیر مبارک شه ستاسو د مبارک شي جی گیم کې ساخ لای صحیح ټیم زبر کې راځي کنه صحیح اما سره چې کومه انسه موجود ده هغه د تین نغټه ده او د پنځ نه وړي کې ده څه شي ده څنګه
1: تاختن
0: نه نه جفتا
1: تین نغټه
0: او پنځ نه وړي چار تم سوچ میں کہ ضرورت سے دے تین پنج مس کے چار نہ دے میرے تم سوچ میں ضرورت میں کہ سو خیر بھائی دبے سو پہلے پانچ دہ سے شیوے دے چار بلے سی طرف تو بلے سچ ماس کے کم تھا آگا دے پانچ نہ اڑکی دا او دے ایک نگاٹ دا ایون نمبر دے مطلب جفت نمبر دے آؤ جفت نمبر دے تاک نہ دے
1: دو
0: بالکل صحیح 20 پوائنٹس او بل طرف تر ازو بل چې کمن سما سره دریما اغه د جناب د 10 نه وړو کې دا او د چې نه غټه دا دا ایون نمبر دی مطلب جفت نمبر دی
1: 10
0: نه وړو کې دا او د چې نه غټه دا جواب بالکل صحیح دی 30 پوائنٹس او بل چکه مما سره انسد اخر نه ای اغه د 10 نه وړو کی دا او د 5 نه غټه دا او دا یو 8 نمبر دی تاک نمبر دی
1: 10 نه
0: کی او تاک نمبر دی
1: کی
0: سجی
1: چی
0: تاک نمبر دی
1: نو
0: نو جوابونه خو ټول صحیح دي خو لږ لیټ راغتا نه مزه 10 پوائنټس کټ کوم صحیح ده 30 پوائنټس به تاسو ملاوشي صحیح ده ډېر مونږه خو خورګه دغه خزر جو کې بل ها فیس جی او نمبر ما څه کې راغله دي جناب
2: چرته کې زو ما وای وای وای
0: 4289 یعنی 4289
2: زړه در پسې چوینا
0: السلام علیکم جی السلام جناب جی خور کے او ما سره چې کوم انسی موجود دي نو هغه سلور انسی دی چې پهل نه انسا هغه د ما سره د 10 نه وړو کې ده او د چین غټه ده تاک نمبر دی سات سات دی ویلې دي کې 8 دی ویلې دي سات نو سات جواب بالکل صحیح دی پہلے 10 پوائنٹس تاسو ملاو شی وی دی دیم دین سی طرف تر ازو دی منسج کما دا دا 10 نه وڑو کی دا او دا 5 نه غټ دا ایون نمبر دی مطلب جفت نمبر دی آٹھ بالکل جناب جواب صحیح دی 20 پوائنٹس او بل نمبر طرف تر ازو دری مچ کما انسا دا ما سرا اغا دا 5 نه وڑو کی دا او دا 1 نه غټ دا تاک نمبر دی پانچ نہ اڑکی دا او دیکھ نہ کٹ دا تین جواب بالکل صحیح دے او آخر نہ ان سچ کے مما سر موجود دا اغا دا چھ نہ اڑکی دا او دا ایک نہ کٹ دا
1: چھ نہ اڑکی دا ایک نہ کٹ دا
0: او او دا ما 8 نمبر دے
1: 5 نمبر دے 4 دے
0: آٹھ نمبر دے دو جواب غلط دو آٹھ نمبر نے دو ایون نمبر دا پانچ دے خیر اسو بتا ڈی پوائنٹس میرا ڈیرے من نے کو رکھے دا بٹ مڑے دا سنتا کال کرے دے ڈیرے زیتا من نا تا سو 30 پوائنٹس میرا چھ ڈیرے من نے خوشحال رہ تو سی جی اوکے بھائی اللہ حافظ ٹیم زیر والا بکی پکار دی مڑے ٹیم زیر والا بکی ڈیر راغلا شاہ ٹیم زیر والا ر میدان تے زر شے کنا شاہ بھائی اینی ویب کال تر گرو سر کال کون کے سکھ دے تو کم سر السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنم دیدی نمرا ہوں تو کال کے کم سے نا پاگوڑے نا نمرا پر رنگ دیتا ہر کلے سڑے مشی بخیر لے وایو نمرا گیم آسان دے کہ گران دے ڈیر گران دے کنا ہوئی اللہ خا گیم کی ساخلے کے ناخلے ٹیم زبر والا پکی زیادتی ٹیم زبر والا رمیدان دشے مڑا

0: एनीवे जनाब कॉल तरफ शुक्र सर कॉल कहूँ की शौक देव दखम जैनदी जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आए خیر مبارک جی خیر مبارک ڈیرے سے تو من نہ کہو سید سب سے دوما دغا خوشحالیاں نے ڈیرے ڈیرے مبارک شی سرہ قربانو
1: جی مہربانی
0: جی رمیہ خرا دتا ہوئے گیم آسان دے گران دے
1: گیم کھول لے جی آسان جی
0: آسان دے کہ نہ لوگ سوچ کو ورت راضی مالا دے کہ شیرے کو بس لگ سوچ کو ورت راضی
1: جی بالکل
0: ہاں جی اما سر سلو انسی موجود دی پہلے نے انسا چکا مدا آغا دا سات نو وڑو کی دا
1: سات نو وڑو کی دا
0: آو او دا چار نگٹ دا
1: چار نگٹ دا
0: آو
1: چار کی دا
0: اتا جفت کی دا جفت
1: سات نو وڑو کی دا اور دا چار نگٹ دا
0: آو بالکل مر دے جس موتا کجم تو ان بھی آسان ہوتا ایک بالکل جناب صحیح دی ادا آسان ہوا بالکل بیس پوائنٹ تو ملو شی دی بلنس طرف ترازو بلنس چ کم سکے دا اگا دا پانچ نہ کٹ دا او دنو نو وڑ کی دا
1: نو نو وڑ کے تاک کی دا کنا جی
0: تاک دا ست بالکل جناب صحیح دی او خرنن سے طرف ترازو اخرن سے چم سکے کم دا اگا دا پانچ نہ وڑ کی دا او د زیرو نه غټه دا
1: کاین ورکی او د زیرو نه غټه
0: او
1: او دا تاخ کی دا
0: دوم تاخ کی دا
1: تینو
0: الګا زبردست سرور واړې دې کړې او دا نمبر هم څه دې نمبر راته وایا اوس
1: موبایل نمبر
0: نه موبایل نمبر دا کا نمبر دا کوم چې دا صحیح کا سرور انسته
1: دا وین درته
0: او واو دریم دریم کمی ادری دس دس دس لگو رکھنا دس گرین تو لگو رکھنا
1: تین دو یو چیو یو ایک
0: یو چیو یو ایک دی یو تین کو آخر کے دے
1: تین آخر کے میں مان جانی بنا
0: اب ایک دم سے کہ دے ایک سات تریتر چھ ایک سات تین دے صحیح دم
1: چھ ایک سات تین بس آخر پر لگا یو چھ اور ایک سات اور تین
0: چھ ایک سات تین چھ ہزار ایک سو تریتر بالکل جواب صحیح دے سات سو چالیس پوائنٹس ملا شیری خڈیرا مند نہ کہو سعید دزن خیر سے دے اوکے بہلا حافظ بالکل جنا دم سرو سعید تم دے بروں کی گل کرو ڈیرا مند نہ اگیارہ بج کر پینتیس منٹ پڑتا سٹول کال کا بولے شیخا دے بٹا ٹو منگا خلوفا کہنا ہاں کہنا ڈیر سوچی نا بگے کہیں اینی وے جناب کال طرف ذکر ہوں سر بل کال کون کے سکھ دیو دا کم زینہ دے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر خیر تا سخی
1: اے سرت کی اختر دی مبارک شاہ قربانی
0: خیر مبارک شاہ جی سر سر مبارک شی
1: خیر مبارک خیر مبارک سین علی جی خیر اگو
0: خیر خیر تا سخی
1: اے دی اللہ رحم جی
0: درہ تو گیم آسان دے گران دے
1: نیم فسان جو پاک زین رو تو پاک حلوا جوڑا کیا زین رو زین رو تو پاک چکی کر گیا
0: چاہتا چیز حلوا جوڑا کیا گیا پی کیوں نا کسنگا
1: حلوا جوڑا کیا گیا کیوں سوچ گئی
0: حلوا جو سوچ گئی نا کس طرح فسک ہے
1: بالکل
0: بالکل او وګیر چې تاسو شي سره زره برکوي جواب زیرو راځي کومه انسا ده
1: څنګه چې جواب
0: ما سکه یو انسا ده هغه د پنځ نه کومه ده او هغه هغه انسا له تاسو سره چې زره برکوي زره خو پیژنې کنه تاسو کې به حاصل زره بیا جواب چې کوم دی هغه به زیرو راځي دا کومه انسا ده
1: او دا خو ګران دی دا سم دا سم دی ها دا سم دی کومه
0: مړه دا هم الوا ده نو بس خیر دے دا زیرو دے ڈیرا مندے کو شیر زیادہ زیادہ کرتا تھا جو کہ پہلا حافظ نہ اسے کہ شیر زیادہ کا نام بالکل خود کے دل پکی نشتہ دے گیم انجوائے کو بھائی مڑا اینی وے جناب آخری پانچ منٹ دس سر تدران کے ٹول کالز کول شاید اروائز بیچ کم ٹاپران راگل دی ٹیم زبر لخوا آف دا ٹیم زیر لخوا اگلی لبا موقع ورکوی خوا

0: جانا
1: میسج ماسٹر فی الحال نشو کی یہ نہیں وکال تو شکر مسر کال کو سو گیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: ابو محمد پروان کے دار کے لیے سڑے میں شی بخیر علی دتا وایو
2: دیر من نو دیر من نو تاسو نه خیر تاسو
1: خیر خیر ته یاره کې مسان ګران دیو
2: دین کو سان دی خو
1: نو دا شیر وای چی بس دا زیاتې دی هغه ته ماټر هغه ته ماټر آسان هند نو ور کړی
2: دیر آسان
1: دیر آسان نو زګ دی مزه وی دی مزه نه پوي کما
2: بس زنه وخیا غصب خبر اوسو چونی کی تاریخ اند دلک سوچ کړی بس یو
1: نو چې کوم ځای موږ کې زیرو راځي نو ما سوچ پکار دی یاره زیرو چې چل زیرو مطلب دا زیرو دی کنه
2: یا زیرو دی
1: زیب محمد ځان ریډی کې ښا
2: ٹھیک شو
1: سالور ان سی دی ما سره اونم باندې چې کوم انسدا هغه دی 8 9 ور کیدا او دا 4 نه کټدا ایون نمبر دی جواب بالکل صحیح دی 10 پوائنٹس دوی مچ کے مینسا دا اگر دا چین اوڑ کی دا او دا ایک نگٹ دا
2: جفت کے تاک دے
1: تاک دے خو ایک ندے او خو تین ندے
2: پانچ
1: پانچ دے دے یعنی کہ حلوہ میں کٹا درتا
2: حلوہ سے کرلا
1: کہ نا سره وړلې پاتې خاجي 20 پوینټ بلین سي طرف ته بلین سچ ما سره کې کما دا هغه دې هغه لچ تاسو سره جواب ورکې مطلب هغه انسل چې تاسو مطلب جواب ورکې کنه تاسو کې جواب راځي 4
2: لا زره ورکو جواب ورکم
1: دا هغه لچ تاسو کوم انسل سره زره ورکې لگا ها چې انسل سره زره کې جواب 4 راشي دو نه دې بالکل جناب جواب صحیح جی بالکل موجودہ خیر نہ دس نو اڑکی تھا پانچ نہ کٹ تھا تاک نمبر دے دا نو نمبر دے جواب غلط تھی دا سات نمبر دے غلط ہے 30 پوائنٹس اس سے ملا شی دے ہڈیرا مند نے کہو ابو محمد دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب داؤں سر ابو محمد صرف 11:36 پورتا سکول سکول دو منٹ دی خان السلام علیکم جی خیر ایوب کاکا پروام کے ہر کلے بھائی ایوب کاکا گیم آسان دے کہ گران دے کوشش کم جپلے کم دیتا صحیح دا کوشش کم آگا سر موبائل کے پروت تے کنا جی جی موبائل کے پروت تے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈھیر زیادہ مننہ کو ایوب کاکا خوشحال رہتا اسے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب داؤں سر ایوب کاکا آج میں پران کی کال کرو ڈھیر زیادہ مننے کو جی بالکل داؤں سر دا گیم دا پارا خیر نے کال رو بالکل جناب مسر جی کم ٹاپران دی خدا خیر نے میں سے شامل کما ہدایت بھی نند مسر زیادہ کر دی بجلی کٹکڑے ٹکڑے والو اہم ذیشان خان نہ قبولانا خاجی پٹکڑے کے بجلی نشتا دے دا سوائے بل میں سے جاگا لیتے جی گل بھائی میرے خاک دماغ لگتے شیو گوکو سرا اہم یہاں دے والا کٹ وڑکڑا لگ دکولو کلو پی رہی ستاخ کلی دزوانی ہے سونیا تر ادا بڑا گرام تاجر ایمان صاحب زندہ باد ڈیر سے من کو سونیا کو رکھے ڈیر مننا ابھی او سے مزہ کڑا چون لائق دی جناب بٹا پر ناخلما گرو دچا چا پوائنٹس برابر راغلی دی دا ٹیم زیر لخوا چکم اسا کی کسان ناغلی دی غدری کسان شیر خان سعید ابو محمد شیر خان دی 10 پوائنٹس ابو محمد دی 30 پوائنٹس اور دی سعید دی 40 پوائنٹس نو دی کی بھئی اور اشی سعید زکا چونکہ مطلب دی کی دا سیک سنشت دی چی دی غی پوائنٹس برابر وی نو لحاظ دی کی بس سعید کل فائیو کی فائنل تا او دا غرنگی دا نور دو چکم دی بائی بائی خواہ خبکی گی بھائی بلکل نا او دا غرنگی دا ٹیم زیر لخوا زبر لخوا کمون خبرو کو نو دی کی دو خوین دی چاگا کم سر پتاب بندی را غلی دی یو خور پدری کی چکم زنکال کرو خبلی چکم دی مات یاد دی دا بٹم موڑای نیچی دی آئی کالز کرو دوارو 30-30 پوائنٹس دی نو دی کی بدا سی چلو کو دی دواڑو کے دیکھو مطلب یو اولو صحیح دا تاس دواڑا کال سو کے ٹھیک دا دیکھو چا کال سی اولا گیدا ٹھیک دا اغا با مطلب کول فائی کے فائنل تا باقی بلٹ چکم دا پات کی کی صحیح دا او بالکل تاس کال کول شی تاس دا دا دو خیند جکم دا کال کول شی نور خلق کال مکوے ہاں کہ بس ما سے کہ وینر راشی ہاں صحیح دا کول فائی دے کر دا فائنل تا زان ریڈی کم وڑا او بس دا بل وینر راشی کنا پر خیند کی کم یو خور جکم دا فائنل تا کول فائی کی دغه کال لگی چا کال چوله کېدل بس هغه به وینر وی ٹھیک ده هغه مطلب فائنل د کوله فائ کړي وی څنګه دې دوه پوائنټس برابر دي نو 10 پر وځو گنتی وای ما 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اینڈ گو السلام علیکم جناب سو دکم زنه جی جی بٹا موڑے والا ہونا دیکھے نا صحیح بالکل صحیح تھا ڈیرا مند نے کو کھول گئے تھا سو فائنل تک کوالیفائی کر دیا فائنل کی وجہ سے چلی گئے نا تسما آواز آ رہی ہاں جی فائنل کے بوس داسی طریقہ کار ویسے بھائی نمبر وائے میں تسبا کا نمبر الٹا کوے لیکن اس مثال کے طور پر ماؤ ویلے 123 تاسو پتا الٹا کتنے بجے اٹھ سی 321 ایک دو تین دیکھے نا تاسو 3-2-1 لیکن الٹا بہو ہے صحیح خبر سمجھ گیا اللہ لگا کہ میں سچ ماؤ لیکن تاسو باغ ان سے الٹا ہوا ہے لگا بلے گاڑ نہ بہو ٹھیک دیکھے نا گرو جی تاسو سمرے زیاد ہوئے صحیح دیکھے نا ہاں جی جان ریڈی کے ماں سچ کم پہلے انسدا آگا دا 9-8-3-6 صحیح تھا میدان دشا کنند فائنل بھی لگا نا

0: پجا و پاز ما سلام دے ما خوی گڑی پیران دے اجیس پٹانا سی بدنام دے
1: ہاں ہاں جی بالکل آئی ہوپ دغه سمو تاسو انجوائے کړی وی کنه مزه وکړه کنه بالکل جناب تاسو ټول ډیر زیاته منه نه کو یقین دغه برام به تاسو ټول اوریدي وی ها

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا ننو رزی نشریات واریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پایتا ورسیدل تر بل سہارا پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر